0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 103 Studentradio. Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Yeah. Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
3: Typ så här. Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi, efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

niente cambia. Non te incontri come Hormen, ma låten landa. Tänk på vars du kommer från, ut i stärkesmarka. Jag metar ner vid Elfik, men tänka efter.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkarna

flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubbla på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

0: Hejsan, det här är Escobar Fredrik och...
1: Det här är Robert och ni lyssnar på K103.

0: proceduren. Jagar nu luft i strupen. Jag ruskar huvud mens det pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För jag inte törs vara utan och nöjas med substitutet. Till lust i turen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara det som suger musten ur.
1: Folk säger det har ingen skada om jag blev som jag blev. Det som inte dödar dig ger dig men. Men droppen kanske urholkar stenen. Det du inte har i huvudet får du ha i benen. Spring snabbt, spring på, spring långt, spring på bollen. Får erkänna det var länge

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Hej och välkomna till Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och under den här kommande halvtimmen ska vi få träffa personer som lever unika liv. Vare sig det är en unik karriär, hobby eller ett passionprojekt. Vi ska få höra från Ole Ormered som har frilansat i princip hela sin karriär och jobbat med exakt allt som går att göra inom kulturbranschen. Vi ska också få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Sen ska vi också få besök här i studion från Malvina Ness som är med och driver kulturkollektivet Nästet här i Göteborg och precis gjort sin debut som regissör. Men först ska vi prata med Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Så häng kvar!

0: Och där fick vi höra Waiting for the Moon to Rise av Bellen Sebastian. Och nu med oss på telefon har vi Lars Emil Öjeberget som spelar dragspel och har turnerat världen med sin musik. Välkommen till studion.
1: Tack ska du ha.
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bara fint där. Jag sitter hemma och laddar upp inför ett gig ikväll faktiskt. Så att ska bara fila på de sista detaljerna och bara värma upp lite grann för det ikväll.
0: Det låter jättebra.
1: Yes.
0: Men vi kanske kan börja med att du kan berätta lite om hur allting började och hur du hittade till musiken.
1: Ja visst, jag började spela dragspel när jag var 10 år. Det var min morfar som var liksom inspiration när jag var en liten pojk uppe i norra Värmland. Och sen så fortsatte jag med det. Jag hade liksom lätt för instrumentet. Så när jag var typ tonåring, då var väl någonstans där som man började på nära den här drömmen att ja, men det vore ändå roligt att liksom få hålla på med musik på heltid. Och sen så mycket, mycket övande och bara trägen vinner lite grann tänkte jag. Och ja, det gick till slut faktiskt ändå efter många år av pluggande och övande såklart.
0: Ja, och nu har du ju ändå lyckats. Hur är det att turnera världen?
1: Det är ju ett fantastiskt roligt jobb. Det är ju väldigt annorlunda om man jämför med liksom ett, jag har ju aldrig haft ett 9-5 jobb, men om vi säger så att man får ju ta sjukt mycket eget ansvar i och med att man liksom, man skapar ju sin egna jobb hela tiden. Men man får ju resa så mycket och man får ju se så många olika delar av världen, vilket är en sjuk förmån ändå, alltså som man lätt glömmer bort mitt i det hela.
0: Ja, för är det kul att gå på turné eller läskigt? Hur är det?
1: Alltså läskigt skulle jag nog inte säga att det är. Ibland är det slitsamt, ja. Alltså jävligt tidiga morgnar ibland och dag på dag och det är sena kvällar och det är mycket körande. Så att ibland så tär det på en också, det gör det. Men sen så har man ju perioder oftast när man inte giggar och då har man ju återhämtning. Men då kanske man sitter i en studio och skriver ny musik istället, så då liksom jobbar man med den biten istället.
0: Ja, och på tal om ny musik så spelar ju du också i duon Symbio som kör en genre som jag faktiskt aldrig har hört innan. Kan du berätta lite och beskriva den musiken?
1: Ja, kul. Jo, men Symbio, det är liksom mitt band som jag spelar i stort sett mest med. Och vi skapar ny musik som vi skriver själva i liksom gränslandet mellan. Det har grunden i sån, alltså någon sorts nordisk / keltisk irländsk folkmusik. Men sen så lånar vi in massa inspiration från typ filmmusik, elektronisk popmusik och ja, men alltså ungefär det gränslandet. Så en sån sorts, det var någon som sa för länge sedan, det är som en typ folkmusiker skulle ha gift sig med Avicii, vilket var väldigt kul uttryck. Men,
0: verkligen.
1: lite krasst kanske, men ja, det var ett kul uttryck.
0: Och är det som du kör mest när du är ute på en turné eller kör du andra grejer också?
1: Nej, det är dragspelare som gäller och det är mest med Symbio. Men jag har lite andra band också med vissa olika liksom, musiker inom lite olika genrer också. Inte bara folkmusik utan lite jazz liksom, och den vägen.
0: Så du kör lite allt möjligt alltså?
1: Ja, men jag ser mig själv som crossover-musiker. Jag tycker det är roligt att hålla på med mycket olika grejer. Jag har pluggat musikproducent också, så jag har suttit i studio och skrivit mycket popmusik och elektronisk musik också.
0: Så musik är hela ditt liv kan man säga?
1: Ja, alltså en stor del av det. Men det är lite kul när man liksom ser sig själv ibland. Man liksom kommer på sig själv, man ser sig själv nästan i ett fågelperspektiv och då undrar man, vad fan håller jag på med egentligen? Alltså, att jag kan göra det här, det är ju sjukt egentligen. Men ja, det är roligt, det är väldigt kul.
0: Ja, och där får vara slutordet. Tack så jättemycket för att du var med.
1: Kul att snacka.
0: Det var Lars Emil Öjeberget som är dragspelsmusiker. Men nu ska vi över till något helt annat. Vi ska få höra om groundhopping. En hobby som går ut på att se fotbollsmatcher på så många arenor som möjligt. Vi kommer få hänga med Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholtz till Glasvallen i Limmared.
2: Ställer det där borta.
0: Vännerna Christian, Magnus och Mikael är framme vid fotbollsplanen Glasvallen i Limmared. De har kört i över en timme från Göteborg för att gå på division 5-fotboll mellan hemmalaget Limmared IF och Mariedals IK. Men de är varken här för att de hejar på något av lagen eller för att de känner någon som spelar. De är här för att groundhoppa. Groundhopping är en hobby som går ut på att se matcher på så många fotbollsarenor som möjligt.
2: Då blir det bagarverkning, då ska vi till Östergötland och se en match i division 4 klockan 11. Så vi åker väl 7 från Göteborg då, så då får vi gå upp i 5 eller något. Men det är ju värt om man kan köra en trippel då. Så det blir hela dagen, så vi är hemma vid midnatt. Så man undrar väl ibland lite vad man håller på med egentligen. Men det, vi känner ju att det är så pass viktigt för oss det här. Så.
0: Christian och Magnus har besökt över 800 arenor och Mikael uppemot 500 runt om i världen. Men trots det står Glasvallen i Limmared kvar på listan för obesökta planer. Något som ska åtgärdas idag.
2: Ja, men då hittar ju den här serien här då, Division 5, Västergötland, sydöstra. Då nu med idag då, så har jag besökt 7 av 11 arenor i den här serien då, eller idrottsplatser då. Så målet blir ju att man ska besöka allihopa då för att få en serie komplett.
0: Glasvallen är helt omringad av tät grönskog och saknar både läktare och belysning. De enda sittplatserna som finns är bänkar som är uppbyggda av en träplanka stöttad av stenblock. Bredvid den ganska slitna gräsplanen står ett vitt klubbhus där det grillas hamburgare. Men trots att de varit på de största och finaste arenorna i världen menar samtliga groundhoppers att planen är väl godkänd. Mikael berättar.
3: Man tittar ju lite på alla möjliga saker. Det är ju som så här bänkarna. Jag gillar ju lite gamla slitna bänkar. Om idrottsplatsen är från 34 så gillar man ju om man ser att de kommer från någorlunda de tiderna. Så är det ju. Ja, jag tänkte ta mig runt här till vallen. Här kommer du se, eller här kommer ett bra exempel. Så här. Vad jag gillar. Jag gillar när det är lite överväxt och jag gillar när det är lite rostigt. Jag gillar som den här trappan vi kommer fram till snart här. Som en del tänker, oj vilken illa skött. Jag kommer ju ta 4-5 bilder på den här trappan, för sånt här går jag igång på.
0: Efter att alla har tagit bilder på planen är det dags för nästa steg. Att betta på matchens resultat. Om det är någon som lyckas gissa rätt är de andra skyldiga att bjuda på en öl.
4: 1-1 i mitt bett. Jag har en bra streak i år också.
2: 1-3.
3: 2-2 hoppas jag på.
0: Men första halvlek levererar inte särskilt mycket. Men väl i pausen efter att de käkat hamburgare kan de underhålla sig med oändliga berättelser från de hundratals matcher de gått på och länder de besökt. Christian berättar om en match han var på i Georgien.
2: Och så blev det någon uppretad situation på planen och så blev det strax mellan samtliga spelare i båda lagen. Så det var ju, blev ju 4 utvisningar, 2 i varje lag. Så det, tänkte, alltså det ser man ju inte så ofta till exempel. Så det gjorde ju hela den matchen.
0: De fortsätter berätta om allt från matcher i Tyskland med 80 000 åskådare till matcher i Sydamerika där man behövt gå längs träskmarker som kryllar av krokodiler. Men vanligtvis hittar man dem på matcher som den här. En liten plan i Sverige, mitt ute i ingenstans. Och här i Limmared påbörjas matchens andra halvlek. Men även den blir av till en dålig start. Men till sist händer det.
2: Det blir straff!
3: Oj, oj, oj, oj.
2: Det var otrolig situation.
3: Ja, det var alldeles jättemycket här faktiskt.
2: Bollen hamnade på något sätt på huvudet nästan på anfallen och så ramlade ner sen framför, så målvakten höll sina händer runt om spelaren och tog bollen. Och så sprang båda i ett par meter innan målvakten ramlade pladask över anfallet.
5: Ja,
2: det är det mål också.
3: Målsliten lever, matchen räknas.
0: Och efter den straffen fortsätter saker att hända och efter 90 minuter står det 1-1. Och Magnus verkar vara den som tar hem segern. Men trots att matchen inte har haft några avbrott blåser inte domaren av. Och i den 93:e minuten blir det mål.
3: Vilken glädje! Åh, sällan man blir så här glad.
2: Det sällan skadeglädje på Magnus livs.
3: Ja.
0: Ja, nu förlorade du ditt bett. Hur känns det?
4: Ja, och de andra är jätteglada, som du hörde.
0: Ja, i 93:e minuten.
4: Ja, det är skandal. Han skulle blåsta av mycket tidigare. Han gjorde mål, sträckte sig också. Ja. Han valde att dra sin baksida lår för att jag inte skulle få in mitt tips.
3: Ja, han ville offra allt.
0: På väg från planen passerar vi klubbhuset. Och där firar hemmalaget Limmared IF segern. Ja. På väg till bilen loggar Christian matchen i en app som håller koll på alla matcher och arenor han besökt. Här kan han även se andra Groundhoppers matcher och på så sätt hålla kontakt med de vänner han träffat under åren.
3: Det låter kanske som en enstöring hobby, men det är tvärtom tycker jag. Det är en otroligt social grej att vara Groundhopper. Man träffar så mycket människor som har liknande intresse och passion, så att det blir så lätt att connecta med dem. Så det är ju, om man får se mycket platser som man aldrig skulle åka till annars. Så om man är nyfiken på att röra sig lite utanför sina vanliga, annars går man ju lite på samma, åker till samma platser och sånt där som alla andra gör eller som man själv brukar göra. Men det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att ta sig utanför den fyrkanten.
0: För Mikael, Magnus och Christian är groundhopping som en livsstil. De planerar sin vardag till stor del utifrån vilka matcher de kan gå på den veckan. Ingen av dem hade heller träffats om det inte vore för fotboll. Och de ser groundhopping som ett sätt att upptäcka världen genom sport.
2: Ja, men vi driver lite med oss själva ibland, så vi skojar om det en gång. Man undrar hur många flygplatser man har varit på. Men det blir vi tvungna att räkna då, för vi är tvungna att veta det. Så det blir lite att man ska inte väcka den björn som sover. Lite så är det väl. Det är lätt att man fastnar i den här nördigheten. För jag tycker inte att vi är så nördiga ändå om man bortser från groundhopping och det. Utan jag tycker vi känns som rätt vanliga människor. Även om vi är ju nördiga ändå. Men jag tycker inte man känns... Det är som man själv räknar som någon som är supernördig. Så jag vet inte, vi räknar nog inte in oss själva i den kategorin. Kanske är i den kategorin ändå, även om man lite...
3: Vi ser det kanske inte på oss själva så, men det är kanske andra som ser oss som nördar. Och jag tycker väl inte det är något fel i sig.
2: Vi håller ju ändå på med groundhopping och det kommer vi fortsätta göra. Liksom. Så egentligen, vi bryr oss väl inte om... Men det kan ju till och med vara ens föräldrar som undrar liksom, vad man håller på med ibland när man... berättar att men vi ska till Uppsala och kolla två division 4 matcher liksom. Vi gillar ju det här, så vi kommer väl fortsätta att köra på gissa många år till.
0: Och där fick vi höra Christian Olsson, Magnus Bong och Mikael Breinholt som håller på med groundhopping. Och på plats i studion så har vi Malvina som ska berätta om kulturkollektivet Nästet och filmen som hon regisserat. Hej Malvina.
5: Hallå.
0: Vi kanske kan börja med att prata om just Nästet. Vad är det ni gör som kulturkollektiv?
5: Ja, alltså det som är vårt mål egentligen är väl att främja kultur, främst i Göteborg. Men även andra städer i framtiden. Så det vi gör är att styra ihop event. Och då är det om vi själva vill visa upp någonting. Eller om andra vill det, så att vi brukar ibland kontakta folk eller få kontakta oss. Eller så lägger vi ut annonser. Att vi har en tanke att ha ett event. Och sen så formar vi eventet utifrån den lokal vi kan få tag på. Eller liksom de som vill vara med. Och så skapar vi ett tema utifrån det helt enkelt.
0: Yes. Vad har ni då gjort hittills och hur har det varit?
5: Ja, hittills har vi haft 2 event blir det. Och det har varit så kul. Alltså man blir så förvånad att det är så många som dyker upp på något sätt. Och då första eventet hade vi på Bar Maria. Det var lite mer sång. Men en liten trevlig kväll helt enkelt. Och så visade också en musikvideo. Och sen var vi på Jack idag i mars. Och där så hade vi en lite mer minifestivalformat. Så då hade vi konst och teater i Blå rummet. Och sen på, jag vet inte vad det heter, men plan 2 säger jag nu. Så hade vi liveband och DJs och det blev väldigt lyckat. Ska jag bara säga det själv?
0: Ja, men du som ändå är lite insatt i Göteborgs kulturscen. De som är som insatt i Göteborgs kulturscen. Vad skulle du säga om den? Är den bra? Är den levande?
5: Jag skulle säga att den är väldigt levande. Som man hör så är jag från Stockholm och jag kommer väl lite här som en utomstående person. Jag har bott här i snart 2 år. Jag skulle säga, enligt mig som har kommit hit och liksom själv gett mig en plats, om man kan säga så, i kulturscenen, skulle jag säga att den är väldigt levande. Jag tycker att det finns ett helt annat liv i kulturscenen i Göteborg om nu jämför jag dem i Stockholm. Ja, kortfattat, den är levande. Jag tycker det finns mycket liv och känsla för att man kan göra mycket själv och att det finns ett behov av det. Folk vill komma, folk vill se saker och ja, känna in kulturen helt enkelt.
0: Ja, men då får vi tacka jättemycket till Malvina som är här. Och nu ska vi få höra från Ole Onnered som har frilansat inom kulturbranschen i stort sett hela sitt liv. Men nu är han 61 år och har reflekterat över sin karriär och hur allting började.
6: Nej, men det började egentligen med att jag är ju gammal punkrockare från Rågsved. Jag var inte nog vidare i grundskolan. Jag gick väl ut med nästan minusbetyg och var helt fokuserad på att hamra på elplankan. Och höll på med det där. Och det var ju, jag gick liksom lite efter eget huvud och tyckte att, kände väl redan då liksom som 13-14-åring att det här är egentligen det jag vill hålla på med. Skolan intresserade mig inte alls egentligen. Och sen efter plugget så, jag kom inte in på något gymnasium utan jag fick livnära mig på diverse skitjobb, om man ska uttrycka sig så. Men sen så kom jag i kontakt med, via musiken, en kille som egentligen, jag brukar säga, han har liksom, det var han som fick mig att komma online, om man ska uttrycka sig lite modernt. För det var han var teaterregissör och också liksom som jobbade helt efter eget huvud. Och han var väl en sån som peppade på en och menade på att du kan ju göra i princip vad du vill. Han fick med mig in i den här teatergruppen då, började hålla på med den grejen som jag inte egentligen hade någon aning om. Han var bara tyckte att, ja men ska inte du vara med och vara skådespelare? Och det var ju för mig var så här, skådespelare, vad är det för någonting? Hur funkar det? Då pratar man som de gör på Dramaten kanske. Så att han tyckte att jag skulle vara med i en pjäs som han höll på att skriva. Sen när vi började närma oss slutet, det var upplösningen på den här pjäsen, då menar han på att ja, men nu måste det bli så här att din figur, alltså min figur som jag spelade, han måste dra av sig byxorna på scenen och visa allting. Okay. Och då var jag beredd att fly landet för att det var det värsta han kunde ha sagt till mig just i den åldern. Det var ju otroligt jobbigt. Men sen så när vi väl började spela och hade premiär, då visade det sig att den grejen var det som var den stora behållningen av. Det blev liksom en slutpoäng i den där pjäsen som gjorde att min figur blev hjälten på något sätt. Eller antihjälte kanske man ska säga. Och det skulle jag nästan säga är ett ögonblick i mitt liv som har format mig till den jag är idag. Och då det kan jag nog säga utan att överdriva faktiskt. Jag har funderat ganska mycket på det här med frilansarlivet. Från min personliga synvinkel så skulle jag säga till alla som lyssnar eventuellt på det här då, alltså folk i din ålder och kanske yngre också, att har man ett driv att köra sitt eget race så skulle jag verkligen rekommendera att göra det. För att det kommer lösa sig. Den frihet som man har som egen, att inte ha någon chefer som hänger över axeln på en och ha möjlighet att välja precis helt och hållet själv vad det är man vill hålla på med. Det går inte att mäta i pengar. Friheten är den hårdaste av alla valutor. Det tycker jag alla ska ta med sig. Så ni inte har slösat bort era sköna liv på att vara löneslavar. Och springa ett ekorrhjul. Det är lite brutalt. Men fy fasen. Kör hårt om ni vill göra er egen grej. Det kommer ni aldrig ångra.
0: Och där fick vi höra Ole Onnered som berättade om vägen till livet som frilansare. Han har gjort allt från teater, film, varit musiker, manusförfattare och även röstskådespelare till tecknade filmer, tv och även leksaker. Det går dock inte att kort sammanfatta allt som Ole har gjort. Men det var allt som jag hade för er idag. Ni har lyssnat på Studentradion K103. Jag heter Tove Berg-Göran och nu kommer låten Love Me, Please Love Me av Poison Girlfriend.

Kastet här i Göteborg. Och vi har också fått prata med Lars Emil Öjeberget som har spelat dragspel och turnerat världen med sin musik. Och nu kommer Amnesty av Symbio. Tack.

Du lyssnar på K103 Studentradio. Mitt namn är Oskar Wickberg och dagens program kommer handla om kreativitet. För många kanske tankarna går till måleri, spela ett instrument eller skriva poesi. Och även om dessa är tydliga exempel på kreativt skapande vill jag med dagens program öppna motorhuven för att se vad som titta på ur ett bredare perspektiv. För att göra det kommer jag prata med Pierre Bjelkebring som forskar på lycka och frågar vilken betydelse kreativitet har för att känna sig lyckligare. Sedan kommer vi bege oss till ett hobbysnickeri i Högsbo och följa med i hur olika idéer tar form. Därefter kommer jag ringa upp DJ:n Jon Remnius för att höra hur man skapar det perfekta gunget på dansgolvet. Jag hoppas det kommer gungas hos er som lyssnar nu också när vi drar på denna godingen. Här kommer Friday I'm in Love med The Cure.

0: Det där var Friday I'm in love med The Cure. Vi har fått in en gäst i studion. Lyckoforskaren Pierre Bjelkebring. Varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
0: Toppen. Tack. Du forskar ju på det här med lycka, så jag tänker att vi börjar med att ta avstamp på det. Vad är lycka?
1: Oj, ja, lycka är ju framförallt kanske två saker. Vi alla vet ju egentligen vad lycka är. Vi tänker på att vi vet när vi är lyckliga och när vi inte är det. Men inom forskningen så har man delat på det i två olika delar. Den första handlar om vad man känner. Man kan känna sig glad, uppspelt, nöjd och andra positiva känslor som man kan ha under dagen. Intresserad. Och man kan känna saker som då tar bort från lyckan, som att vara trött, arg eller nedstämd. Och då brukar man säga då att vara lycklig enligt det här perspektivet är ju då att ha mycket positiva känslor och lite negativa känslor. Sen den andra, det handlar om att liksom vara nöjd eller tycka att livet är tillräckligt. Det är mer liksom en kognitiv, en tanke. Du kan känna liksom att men jag har uppnått det jag vill. Man kan mäta det på sådana här sätt som tänk dig att livet är en stege med 10 steg. Då 0 är den sämsta och 10 är det bästa. Var står du på stegen, Oskar?
0: Oj, det är en bra fråga. Jag känner mig nog ganska nöjd med livet. Hur känner du? Ja, men kanske en 7-8 själv då?
1: Ja, men det är bra. En 7-8, det är verkligen precis där svenskar brukar hamna. Så. Och det brukar vara ganska mycket som ska till för att man ska hamna mycket lägre. Någonstans mellan 5 och 10 är väl normalt för en person som bor i ett land som Sverige. Känner man sig lägre, då är det inte så himla bra. Men det intressanta med de här är att vissa saker kan leda till att man får högre, man kommer på ett högre trappsteg, man har uppnått mer vad man vill i livet. Men man känner sig faktiskt mindre lycklig. Det kan vara saker som är väldigt jobbiga som man gör. Man klättrar liksom på stegen. Man gör saker som är meningsfullt och man får ett bättre liv. Men det kostar på. Så att de här behöver inte alltid vara helt relaterade till varandra.
0: Okej, jag förstår. Men du, när vi pratar om kreativitet idag. Hur ska man definiera kreativitet och hur använder vi oss av det i vardagen?
1: Så kreativitet är ju det här att man öppnar upp och hittar på nya saker. Och man brukar definiera det som två saker inom forskningen. Ett, att det är nyskapande. Och två, att det också är användbart på den plats där den är, så att säga. Så man kan hitta på någonting helt nytt som bara är absurt och inte alls användbart, men det är inte kreativt. Så en ny poesi som folk tycker är vacker eller en ny målning som inte har gjorts förut eller en uppfinning som faktiskt har ett värde, det är kreativt. Men vad man finner i det vanliga livet, det kan ju vara en sån enkel sak som att jag har hittat på ett sätt för att få mitt barn att äta broccoli som jag inte visste förut. Och det är väldigt nyskapande och användbart för mig. Problemlösning pratar vissa om. Men det ska också vara liksom lösa ett gammalt problem kanske på ett nytt sätt.
0: Okej, jag förstår. Men hur kan man använda sig av kreativitet för att då känna lycka?
1: Precis, och de här två går jättemycket med varandra. Kreativa personer, de som är kreativa kan också vara väldigt lyckliga. Det är också exempel förstås på personer som är jättekreativa som är olyckliga. Man kan tänka på det där geniet eller konstnären som är olycklig. Men så brukar det inte vara. Utan personer som är kreativa brukar liksom kunna hitta på nya sätt för att må bättre och lösa sina problem. Men det är också så att lyckliga personer är mer kreativa. Personer som har energi, som känner att de är på ett bra humör, kommer hitta på mer lösningar. Personer som är nedstämda eller till och med deprimerade, det är svårare för dem att kanske hitta den här energin för att kunna vara kreativa.
0: Gud, jätteintressant. Och många kanske upplever att vi är en tid som mer präglas av mätbarhet och kreativitet är ju, ja men, mer som du beskriver, tänker jag, en process än något som ger slutresultat. Vad tänker du om det och hur kan man se på det?
1: Man brukar ju säga så här att ett mätvärde är värdefullt som ett målvärde ända tills det blir ett målvärde och då slutar det vara ett bra mätvärde. Och jag tror att det är verkligen så med kreativitet. Vi kan liksom mäta kreativitet, men sen när det blir liksom ett målvärde i sig själv, då slutar det liksom fungera. Och det är väl med många såna här saker att det är inte bra att följa upp, att vara strikt med det här. För kreativitet också, under en väldigt lång tid av den kreativa processen, så är det ganska värdelöst. Tills det inte är det. Och ifall vi då hela tiden ska mäta och följa upp det här, då kommer vi stänga ner eller misslyckas med att finna de här värdefulla kreativa utloppen. Och samtidigt så kanske vi mäter vi fel saker, att vi ska tjäna pengar på det här. Det kanske inte är därför kreativiteten finns. Så jag tänker, ja, det är många aspekter här med det här vi kallar för mätsamhället då, att det är jätteproblematiskt. Och folk har ju forskat om det här, att vi förstör motivation, kreativitet, lycka genom att hålla på så här. Audit systems, så liksom, audit society brukar man kalla det för.
0: Gud, jätteintressant. Alltså vi skulle kunna fortsätta mycket längre till, men vi måste gå vidare i programmet. Alltså, stort tack Pierre Bjelkering för att du kom hit, och ha det fint. Här kommer Rocketman med Elton John.

Och där hörde vi Rocketman med Elton John. Vi ska ta raskt vidare. Nu ska vi bege oss till ett snickeri i Högsbo industriområde där jag möttes av susande maskiner och doften av trä när jag klev in genom dörren. Jag ville helt enkelt förstå vad kreativiteten och skapandet betyder för människorna där inne.

0: Du, jag ska kapa några skivor till en bänk ska jag göra. Så att det är ett ganska enkelt jobb. Jag har gjort ett soffbord och jag har gjort hyllor, matsalsbord och så. Så att detta är bara en renodlad hobbynivå för min del. Så att jag har inga andra ambitioner. Men att det är otroligt roligt.
1: Ja, idéerna och visionerna är många på det lilla snickeriet och vi ska snart reda ut alla de här rösterna. Tidigare år släppte Myndigheten för kulturanalys siffror som visar att intresse för handarbete och hantverk har ökat och tydligast ses ökningen hos unga mellan 16 och 29 år. En möjlig förklaring är sociala medier där allt fler har fått upp ögonen för att skapa med händerna. Roger Söderstrand, mannen med bänkskivorna, har greppat måttband, penna och tejp till skivorna som ska kapas. För honom är inte detta bara en stund av arbete, utan en chans att få koppla från och ha en stund för sig själv.
0: Jag stänger ute ganska mycket annat och bara kan koncentrera mig på att göra det jag ska göra här. Och det är ganska skönt. Jag har ett ansträngande jobb i vanliga fall, men när jag kommer hit så är det som att då släpper jag det.
2: Jag tror den var lite för varm.
1: Oskar Alm visar upp sin stekpinsett i Indies Rosewood han jobbar på. Eller jag jobbade på. I arbete med att slipa sprack den på mitten av all värme och liknar nu två gigantiska ätpinnar. Varsamt visar han upp hur den skulle se ut. Och då uppstår en ny idé.
2: Jag kan behålla det här. Det är lite coolt. Och sen så limmar man bara ihop. Man tar en liten... Nej, men typ... Nu brinner det i skallen. Den här är jättebra. Nu såg jag lite.
0: Det är lika novis som du i detta.
1: En bit längre in i lokalen, där solljuset tränger in som allra mest, är Josefin Rapp, Thomas och Erik Johansson i full färd med att såga till skåpsluckor till sitt 30-talskök. Men de har stött på problem med cirkelsågen och har nu vänt sig till Roger som har en likadan.
0: Jo, visst. Jo, ja, men gör du det. Använd den. För att jag ska gå ner och hämta en annan skiva. Så sätt använda den under tiden. Så jag kommer snart tillbaka här.
1: Så varför inte bara köpa ett par skåpsluckor? Erik Josefin medger att börja med ett kök nog inte är det smartaste, för nu står de där utan kök, säger de och skrattar. Men det finns något i att kasta sig ut och bara göra det.
3: Det är mycket belöning i det som man kan känna och ta på ett annat sätt.
4: Alltså jag tycker det är något väldigt tillfredsställande med att göra saker som blir något fysiskt. Alltså att inte bara sitta i digital värld hela tiden. Och att man liksom får självförtroende i att man klarar av saker genom att testa.
1: Och medan sågspånet strösslar sig ner på golvet från furuskivorna som ska bli deras nya kök, vänder jag mig till Roger. Han har mätt klart och är nu redo. Precis som Josefin menar han att man måste våga testa sig fram, även om det inte blir som man har tänkt sig.
0: Blir det inte fel så safear man i hela livet och då blir det ganska tråkigt. Man måste göra fel, då lär man sig utav det. Så, oavsett vad man än gör.
1: Oskar Alm rör stillsamt i sin kaffekopp. När han kom hit första gången fanns det ingen sked, så det blev det första han gjorde. Vi är nu ensamma i lokalen. Endast det låga brummandet från fläkten gör oss sällskap.
2: Jag vet, det började nog... Jag alltid tyckte det var roligt med träslöjd och sådana saker i skolan och svarva och sådär. Men det har man ju ingen tillgång till i det vardagliga. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt roligt. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon liten skål i äppelträ som ligger någonstans i en flyttlåda.
1: Efter att ha sett gnistan tändas när den trasiga stekpinsetten fick ett nytt liv vill jag veta vad denna plats betyder för honom.
2: Det ger mig ett lugn. Det är liksom både skapandet men också liksom lukten av trä och liksom att bara kunna ta en bit trä och sen bara göra något funktionellt av det. Det är otroligt tycker jag. Men framförallt lugn i huvudet när jag jobbar med händerna.
1: Kreativiteten har alltid funnits där. Som 13-åring plockade han upp gitarren och drogs in i musikens värld och vidare till en karriär som ljudtekniker. Idag arbetar han med annat, men musiken är fortfarande en självklar del av livet. Gitarrsamlingen har växt till 20-tal. Några har han gjort själv. Livet har inte alltid varit på topp och skapandet har blivit ett sätt att ta sig igenom det som är tungt.
2: Det är väldigt lätt att man hamnar i den där orospiralen. Men när du skapar så brukar den ju dämpas ganska rejält. Nu mår jag mår väldigt mycket bättre nu än vad jag gjorde för 5-10 år sedan. Jag tror att det har med att göra att jag lägger mer tid på att låta händerna jobba och huvudet vila.
1: Att bryta inbanda mönster och lämna de upptrampade stigarna kan vara läskigt. Men sedan han gjorde det har något förändrats. Räkna med att det går åt skogen så blir det inte så jobbigt när det gör det, säger han och skrattar.
2: Var inte rädd för att göra fel. Jag har halva mitt liv varit rädd för att göra fel. Sen jag slutade med det så har allting blivit bättre.
1: Så hur gick det för Roger Söderstrand och bänkskivorna? Smattret från cirkelsågen klingar av. Jag går bort mot arbetsbänken för att höra hur det blev.
0: Ja, det gick inget vidare faktiskt, man ska vara helt ärlig. Jag sågade fel så att skivan vek sig så att jag fick korta ner den. Fick jag göra. Och det kommer inte bli lika bra. Det blir okej, men inte så som det var planerat. Så. Men man lär sig. Man lär sig.
1: Ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Att våga kasta sig ut och omfamna det okända kan vara läskigt. Men i det långa loppet kanske är det de erfarenheterna som gör att vi vågar oss på det där vi så länge har drömt om. Nu kommer en låt jag personligen håller väldigt kärt och som ger mig energi till att våga slänga mig ut. Efter det ska vi träffa DJ:n Jon Remnius som ska berätta hur han jobbar med låtar för att hålla igång festen. Det här är Hey Princess med Popsicles. I hear the summer's almost gone.

0: Och det där var Hey Princess av Popsicle. Programmet idag handlar om kreativitet och jag har nu med mig DJ:n Jon Remnius på telefon för att prata om hur han arbetar för att hålla uppe energin på dansgolvet. Då ska vi se. Hallå Jon, kan du höra mig?
1: Hallå, hallå. Tjena, tjena. Hur läget?
0: Hallå. Jo, men du, det är bara bra. Hur är det med dig?
1: Det var bra, det var bra. Fint väder.
0: Ja, men verkligen, verkligen.
1: Nice.
0: Härligt. Du, vi kastar oss in direkt. Hur ska man tänka som DJ för att det ska bli drag på dansgolvet?
1: Så det handlar väl mycket om att bygga upp det. Bygga upp känslan. Så ta dem på en resa, om man säger så. Man har ju sina hitslåtar. Man vet, de här är så här klimaxlåtarna. Men man har även låtar som kan bygga upp alltså hela vägen fram till dess också. Och sen handlar det väl om att liksom gå upp och ner i tempo också. Det finns ju låtar som inte är lika snabba men som har en viss en annan typ av hitpotential i sig liksom. Så att allt behöver inte vara så här 138 bpm för att det ska vara hits liksom. Så det är liksom igenkänningsfaktorn också som spelar roll och det här så det är ett svar så om man
0: tänker. Nej, men jag förstår.
1: Hur byggs det ut länge liksom? Jag tänker inte så mycket, man gör det bara liksom.
0: Nej, jag förstår. Men hur bygger du ditt sätt innan? Bygger du ditt sätt innan eller gör du beslut i stunden liksom?
1: Ja, jag ska helt ärlig, jag bygger aldrig sets riktigt efter man har spelat i så här 35 år så är det, har man grejer i huvudet och man vet vad som fungerar och så slänger man in nya låtar så testar man lite andra grejer och sen kollar man shit, det var inte riktigt den här crowden idag. Då måste jag gå en annan väg. Så får jag testa. Jag försöker alltid hitta den här röda tråden i folket. Så här, okej, vilket gäng är det idag typ? Eller så här. Vissa låtar vet jag kommer alltid funka. Och ibland kan man överraska med lite andra grejer också. Så att det är mycket så här. Det är bara att testa sig. Om man testa sig fram. Men man märker rätt snabbt när man är på rätt väg, om man säger så.
0: Ja, men jag förstår. Men då om vi bara tar kort avslut där. Alltså finns det några säkra kort? Alltså hur ska det vara när det är perfekt?
1: Men när det är perfekt, då är det väl liksom att det bara... Alltså perfekt är när folk skriker efter varje låt, så här 20 låtar i rad, då är det väl perfekt. De kvällarna är galna liksom. Men då har du väl också... Och du sätter väl alla mixar exakt och du bara så här lyckas överraska med någon låt att någon tänker på, men den är rätt just där i stunden. Att folk blir så här, wow, denna hade jag tänkt på alls, men shit, vilken hit denna är liksom. Det är det som gör en riktigt duktig DJ, skillnaden med någon som inte riktigt kan alltså överraska, om man säger så. Bara ta dem på en resa igen. Det är det handlar om.
0: Ja, men härligt. Du, vi får nog avsluta med de orden för vi behöver runda av här. Men du, tack så jättemycket för att du tog dig tid.
1: Det var jättefina
0: ord där. Vi tackar så mycket Jon Remnius för att du ville prata om det här. Och ja, kära lyssnare, det var allt från mig med detta program. Som har handlat om kreativitet. Mitt namn är Oskar Wickberg och jag hoppas att ni har blivit inspirerade av dagens program för att utforska vad kreativitet kan göra för dig i ditt liv.

0: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se. Ja, hej och välkomna till det tredje avsnittet av Sidor och samtal med mig, Thea Bendetzedotter Persson. Och idag så befinner jag mig på bokmässan med författaren och sexrådgivaren Sara Olsson. Hej!
2: Hej!
1: Hur känns det att vara här?
2: Jätteroligt, verkligen.
1: Ja, vad kul. Jag har läst din bok, Dolt under jord heter den, som du har skrivit med Martin Falkman. Och jag tänker att vi ska prata jättemycket om den boken, men jag tänker att vi kan börja med att prata generellt om ditt skrivande. För du är från början sexrådgivare. Hur kom ditt intresse för skrivande in?
2: Man kan nog säga att jag kom in i sexrådgivningen via orden faktiskt, för att jag har alltid skrivit, alltid läst massor, pluggade till litteraturvetare från början, upptäckte erotik för inte allt för länge sedan. 10-15 år sedan började jag läsa mer aktivt och tänkte att det här är ju någonting som är, det är ju som kraft i det här, men ofta inte så bra kvalitet. Så det var då jag tänkte att jag också skulle starta ett förlag inom det, men också började skriva mer åt det hållet. Så att jag kom liksom in lite mer från det hållet, och då i den vevan pluggade jag till sexrådgivare också.
1: Okej, så skulle du säga att skrivandet kom först?
2: Ja, det gjorde det.
1: Och du sa att det finns kraft i det, i erotiken, men inte så mycket kvalitet. Vill du utveckla det där?
2: Absolut, för att det skrivs ju rätt mycket sexnoveller där ute som finns på olika forum och så. Och jag tycker ändå att mycket av det har någonting. Men jag kände någonstans att här skulle man behöva jobba med själva texten så att den blir mer litterär, så det blir mer berättelse. Helt enkelt med tekniken och med det litterära.
1: Spännande. Jag håller med faktiskt. Jag upplever också att det finns ett intresse från publiken att läsa erotik, eftersom att människan är en sexuell varelse. Men jag kan också uppleva att det är kanske lite stigmatiserat och kanske lite skam i det, att folk inte riktigt vågar erkänna, men att folk absolut vill läsa. Jag tänker på 50 Shades of Grey som bara exploderade och blev jättepopulär. Och kopplat till det då, hur har den här boken som ni har skrivit, som ändå behandlar erotiska inslag, hur har den blivit bemött?
2: Ja, men bra tycker jag, för den är ju ändå i första hand en thriller. Och då blir det också mer okej med andra slags inslag. Så att vi satsade ju på att det är thrillerspåret som är det tyngsta spåret i den. Men det är klart att i och med att de är två karaktärer och har rätt mycket vilja båda två, så det är klart att det erotiska får mycket plats ändå. Men den har tagits emot mer som att det är mer humor i den, att den är otäck, att det är svårt att veta som är ont och gott och så vidare. Så det är mer den typen av återkoppling som vi har fått då.
1: Jag tänker generellt också med att skriva erotik. Du har skrivit en julkalender också, som jag inte har läst, men jag har sett att den finns. Hur gör du när du har skrivit dels den här boken men också julkalendern, när du skriver erotik? Vart hämtar du din inspiration ifrån?
2: Egentligen överallt ifrån. Det är klart att det är ju både en sånt som jag har hört om, sånt som jag har tänkt på själv, som jag kanske tvistar åt andra hållet. Det är alltid intressant att gå in i någon som kanske inte alls är som man själv. Att man tänker sig, hur skulle det där vara? Och så går jag in i den tanken. Jag har skrivit en bok som heter Dead and Alive också. Och där var det en man som var blind. Och jag tänkte, hur ska han som vill se sin kvinna, hur ska han göra för att se henne? Och då går jag in i den idén. Och tar med såklart mina egna tankar kring, men sina känslor har man ju alltid med sig också. Att man kan lägga in dem på olika sätt. Så just att liksom gå in i någon och testa, vad är det här för någon egentligen? Det tycker jag är jättespännande.
1: Skulle du säga att när du skriver, vad får du för känsla när du skriver? Är det som ett slags, bortsett från intresset för att skriva, är det någon slags om en verklighetsflykt eller är det att du vill berätta någonting för världen eller förstår du vad jag menar? Mm.
2: Jo, men alltså, det är klart att det är ju en berättelse som vill fram, men det kan också vara lite olika från vilket håll man kommer in i en story tycker jag. Ibland är det en idé som jag absolut bara måste göra någonting av, en struktur kanske. Ibland är det en karaktär som kliver fram och vill säga någonting. Så det är olika saker som driver en, men det är ju när man kommer in i det riktigt maniska som vi gjorde när vi skrev den här boken, att man verkligen blir riktigt nästan besatt av att få det klart och få veta hur det ska gå och hur den här karaktären ska, var den ska landa någonstans. Så det, jag drivs ju mycket utav det egentligen, att få hamna i det där flödet. Det är ju jättehäftigt tycker jag.
1: Ja, spännande. Jag tänkte lite att vi ska prata om boken då, som du skrivit med Martin Falkman. Vad har ni för relation? Känner ni varandra sedan tidigare? Hur kom ni på att ni ville skriva den här boken?
2: Alltså det var rätt roligt, för vi kände inte varandra alls. Utan vi såg varann på Instagram, började skriva att jaha, vad skriver du på och sådär, att vi hade våra författarkonton där. Och sen så sa vi, ja, men ska vi testa och bara sparra lite. Så att han började skriva en karaktär och jag en, och det blev Jack och Victoria. Sen skrev vi varannat kapitel utifrån den personens vinkel först. Och så höll vi på så ett tag. Och sen när vi hade fått ihop kanske 100 sidor, då träffades vi och började då planera för att göra bok av det. Så väldigt märklig struktur på hur vi la upp jobbet. Men otroligt rolig process.
1: Men har det upplevts svårt någonting att ni har skrivit om de här? Har det varit så att du har haft bara Jack att skriva om eller bara Victoria? Har ni haft varsin person?
2: Från början hade vi så, då skrev jag Victoria, han Jack. Men sen efter ett tag då när vi väl träffades och började planera för att göra bok av det, då har vi ju varit och stökat överallt. Det har varit total skrivanarki faktiskt. Så det, ja, så det har egentligen, det gör ju att jag tror att om man ska skriva ihop och ha kul i det, så är det ju bra om man är rätt prestigelös i att okej, nu stryks den här Kill Your Darlings, det blir av sig självt. För varje gång jag fått tillbaka texten så har jag tänkt att ja, men det blev ju bättre nu. Och samma åt andra hållet. Ibland kunde det vara så att han kanske strök lite erotiska partier och så när han tyckte att jag flödade ut för mycket på dem. Men, och det blev också bra. Och jag var väl inne och petade en del också. Så, där. Så att, nej, men väldigt, väldigt bra samarbete så, tycker jag.
1: Ja, men det tycker jag också. Jag tänkte på det när jag läste boken. Så tänkte jag för mig själv att jag skulle försöka urskilja, undra vad Martin har skrivit, undra vad Sara har skrivit, om det fanns tydligt två röster. Men jag tycker att det var en tydlig liksom, berättare. Så att det gick inte att urskilja vem som hade skrivit vad. Förutom då kanske att okej, du kanske har skrivit de erotiska inläggen så. Eller har han också gjort det? Skrev han också något liksom, erotiskt i boken?
2: Jo, men absolut. Vi var inne och skriver både de här mörka partierna i Jack och det som driver Victoria, båda två. Men vi har väl haft kanske lite mer alltså, naturligt ansvar för dem vi skapade först ändå. Sådär, att vi har hållit lite mer koll på den vi startade med, så att säga. Men annars var vi överallt.
1: Jag tänkte att vi ska prata mer om bokens handling och sådär. Och för att ge bakgrundsinformation till er som inte läst boken, så handlar det om Victoria, som är en framgångsrik affärskvinna som bor på Östermalm. Och väldigt driftig, som du sa. Och hon gillar att träffa män som mer eller mindre dominerar henne, i min tolkning av det. Och sen har vi då den andra karaktären som är Jack, som är naprapat och han har mörka fantasier om att allt ifrån att misshandla till att kidnappa folk. Och de här två inleder då någon slags romantisk relation. Och jag tänker först att vi ska prata lite om Jack, för att det finns ju mycket psykologi kring honom. Jag tycker att han är väldigt obehaglig när jag läste boken. Dels för att han fantiserar om att kidnappa folk, men också att det känns som att han har något rastlöst i sig. Och han vet inte hur han ska få utlopp för den här energin. Och då istället för att, jag vet inte, springa en mil eller någonting, så vill han istället kidnappa en kvinna eller misshandla någon eller döda någon. Och liksom, ja, men det finns någonting väldigt obehagligt kring honom. Hur gjorde ni för att arbeta fram honom och liksom psykologin bakom honom?
2: Man får ju gå in i sitt eget mörkaste och försöka tänka sig in i att man är Jack. Det går ju inte att göra någonting annat om man ska kunna skriva en sån person. Man måste ju in i... Det är ganska otäckt att vara där också, faktiskt. Men å andra sidan så... Jag gick och tog samtal med min naprapat till exempel också för att kolla så där, att hur dödar man folk på bästa sätt. Det var en väldigt rolig intervju där. Nej, men liksom att gå in i det där sättet och tänka. Att allt från det praktiska, hur gör man det här, till hur är det att tänka på det här sättet egentligen. Så vi gick ju in i det all in. Sen hade vi faktiskt också, när vi hade skrivit honom klart, så hade vi en som läste då, som har koll på den typen av brottslingar också. För att se hur, och den mannen tyckte att det var rätt otäck läsning också sådär, att det skulle stämma rätt bra på den typen av person. Så att vi kollade lite också efter vi hade skrivit.
1: Så, ja, du sa där att man gick in i sitt egna mörker.
2: Ja.
1: Hur var det då, att gå in i sitt egna mörker? Alltså, och bara helt så, tänkte du liksom, okej, vad skulle jag kunna vara kapabel till? Eller hur hade jag tänkt? Eller hur var det att utforska det?
2: Ja, där var det också att gå in och testa idéer, precis som jag sa tidigare med den blinde mannen där. Så att jag testade idén också med att, ja, men tänk om man faktiskt har kidnappat någon och sen ångrar man sig mitt i det. Alltså den här känslan som kommer där. Och att då kan man inte bli förlåten av samhället heller, utan man kan inte lämna tillbaks den personen då, för då kommer man ju att bli inburad och... Utan då måste man kanske ta det hela vägen. Eller vad gör man egentligen? Att gå in i den idén och tanken och fokusera på det. Det gjorde att jag kunde gå in i honom och känna vad han kände. För att någonstans så har vi ju mörka sidor allihop. Men vi har också känsloregister allihop. Så att man kan låna ur en massa andra boxar inom sig själv. Som inte alls har med de här tankebanorna att göra som han har.
1: För det som är intressant med honom är ju också att, till att börja med, så ingen människa är varken svart eller vit, god eller ond. Det är ju, man är ju alldeles för komplex för att bli indelad så. Men även han, trots att han tänker på kidnappa och också faktiskt gör det på slutet, kidnappa folk, så man märker hans egna tankegångar också. Att han bollar mycket i sig själv. Ska jag inte? Nej, jag kan inte göra det. Jag är ändå en god människa. Han försöker liksom rättfärdiga sitt egna beteende. Hade ni mycket sådana tankar när ni skrev boken? Att ni ville att han skulle ha de här komplexa sidorna? Och inte bara vara en ond karaktär, utan att han faktiskt skulle vara mänsklig också på ett sätt?
2: Ja, men absolut. Det var ju en stor del av det hela, skulle jag säga. För att vi fick ju rådet också när vi hade lektörsläsningar att ni kanske ska göra det så att det blir lite mer tydligt ont och gott. Därför att det kanske är en del av säljer mer, eller det kanske är en story som blir lite bredare. Men vi tyckte ju att det var själva kärnan. Det vill säga, vem av dem är det som är ond eller god? Eller kanske ingen alls är så tydligt det ena. Så det var ju där vi ville vara och vackla. Mm. Det var då det var kul att skriva den här storyn. Det var då vi fick det här drivet in i den. Så det var jätteviktigt att inte släppa det. Så det är väl någonting att skicka med också. Att har man någonting som är så kärnan i sin story, så ska man inte börja tulla på det. Utan det är jätteviktigt att man stannar kvar i det hjärtat ändå när man skriver.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Jag tyckte det var bra att han var inte bara god eller bara ond, utan att han var en kraft av både och. För att jag tyckte att det gjorde läsningen mer spännande och oförutsägbar. Men skulle du säga att han är psykopat? Alltså, jag vet inte exakta definitionen av psykopat, men det är väl delvis att man inte känner någon empati för andra. Och han verkar ju känna ändå någon slags empati och liksom värme, kärlek till hon Victoria i början i alla fall. Vad tänker du?
2: Ja, det finns ju den här mörka triaden som man brukar kalla det för, med olika så här svåra mörka personligheter. Lite svårt att säga exakt vilken han har, men han har ju som sagt en känsla för vissa människor och i vissa lägen. Så att han är ganska lynnig. Mm. Men det är klart att han är ju inte som han ska vara, så att visst finns det väl drag av psykopat, absolut. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite om Victoria då. Hon är ju en karaktär som sagt är väldigt, ja, men fokuserad på sitt arbete, sin karriär. Och utåt sett har hon kanske objektivt det som många drömmer om. Ja, men ett bra jobb, en fin lägenhet, status och så vidare. Men någonting jag tänkte på när jag läste om henne var just när hon träffar de här männen som man inte känner via någon app och så vidare. Och det verkar som att hon gillar att bli dominerad och släppa kontrollen. Är det för att hon annars i sitt liv har så mycket kontroll? Finns det någon koppling där?
2: Jo, men det kan det absolut göra. Och det är väl någonting som man också har sett inom BDSM i sig. Att inte allt för ovanligt att det finns den kompensations... Mm. Alltså att man matchar upp de här kontrasterna. Gör att man känner sig levande. Men å andra sidan så vet man inte vad som kommer först heller. En sexualitet har man ju någonstans sina preferenser. Och man kanske väljer yrken som matchar upp det också. Så det är svårt att säga vad som kommer först i det egentligen. Men absolut att det kan hänga ihop för henne.
1: Ja, men precis. Hönan eller ägget, vad kom först? Det är väl lite så. Men jag undrar också lite över bokens slut. Det slutar ju med att Jack har Victoria kidnappad i sin källare och en annan kvinna och en man. Och sen så ringer han sin kompis och bara, ja, vi ska ses, kom hit till den här stugan då där de är. Men sen då? Alltså, det är ett öppet slut på ett sätt. Varför valde ni att hålla det öppet?
2: Därför att man ska få tänka själv vad som hände sen och någonstans. Så vi vill ju ha ett, om vi ska kalla det för ett lyckligt slut för Jack. På ett sätt. Ja. För att just där och då finns ju inte några problem. För att han har på sitt sätt löst dem. Även om det kanske är bara för stunden så har han löst dem. Så det kan väl vara någon sorts märkligt lyckligt slut kanske.
1: Fanns det någon anledning till att ni ville ge just honom ett lyckligt slut? Och inte, för jag tänkte under hela boken att så här, han kommer hamna i fängelse. Hon kommer att lämna honom och leva sitt liv. Men så blev det inte. Jag blev chockad faktiskt. Hur kommer det sig att han fick det bra slutet och inte hon?
2: Ja, men det är ju det också att hon sitter ju för sig där och lurar. Mm. Så man vet ju inte ändå. Visst har vi haft tankar ibland på att skriva en fortsättning, men å andra sidan så är den klar också. Det är lite så där svårt att veta vad de ska få för väg egentligen. Mm. Så därför har vi låtit det vara så där.
1: Nej, men jag tycker absolut att det finns en charm i öppna slut. Just för att du får skapa ditt egna slut. Du kan bestämma helt själv. Jag tänkte lite kring just att skriva erotik också. Hur upplever du att skriva erotik? Till skillnad från, skriver du bara, för det här är ju som sagt en thriller också. Men jag tänker den här julkalendern som jag då inte har läst. Vad tycker du om att skriva det? Vad är det som är så spännande med det?
2: Alltså det är ju så härligt tycker jag att få bygga upp storyn även där. Att se till att det alltid finns en sån oavsett om det är erotik. För mig är det jätteviktigt att språket, att det är snyggt, att det känns litterärt någonstans. Sen är det ju återigen då lite kul att leka med idéer för där har jag ju också då ett Roviken heter den ena novellen. Och där är det ett par i Höga kusten som är i centrum. Och det paret, de lever i en rätt utanför norm relation. Men det är mycket picket fences, det är mycket liksom, vad ska jag säga, det här lantliga samtidigt. Så att man vaggas in, jag vill vagga in läsare i någon mysig känsla. Och sen kommer allt det här. Andra som är som sagt ganska utanför, långt utanför norm. Mm. Men det roliga är att folk upplever, jag får återkopplingen, att vilken mysig berättelse. Jag tänkte, ja men då har jag lyckats, för då får jag med det här som ändå kanske förskjuter lite grann hur sexualiteten kan se ut. Och att det kan få komma fram, men att det ändå paketerar på ett sätt så att folk trivs med att vara er och läsa det. Mm. Så det tycker jag är en sån här utmaning som jag gillar att ta mig an.
1: Ja, men det låter verkligen spännande. För du är ju som sagt sexrådgivare också. Jag tänker också, vad innebär det mer exakt kan man säga? Alltså benämningen sexolog, är det en öppen titel? Kan vem som helst säga att de är det? Kan du säga att du är sexolog till exempel?
2: Jag kan säga att jag är det. Jag brukar använda sexrådgivare just för att det är så min yrkesutbildning heter.
1: Okay.
2: Däremot så är det ju ingen skyddad titel, så man kan ju säga att man är det ändå. Det är ofta så jag beskrivs när någon skriver det, för att det är ett vanligare ord. Mm. Så att, nej, det är ingen skyddad det sättet. Utan jag gick en yrkesutbildning i och med att jag var litteraturvetare och ekonom innan, så kunde jag inte bygga på då. Utan var det att gå den utbildningen, och tyckte den var väldigt bra.
1: Vad fick du göra vid den utbildningen?
2: Det var ju mycket att gå igenom grunderna såklart i hälsa och så också. Vad finns det för olika, allt ifrån sjukdomar till problematik. Och även om man tänker sig när man har funktionsvariationer och så. Hur gör man i de fallen, hur ska det lösas med sex och vad man har för rättigheter och så vidare. Så att det var också väldigt intressant, tycker jag, att gå in i det mer. Och även historia, hur det har sett ut tidigare med både manligt och kvinnligt och med prostitution, med, ja, men egentligen en bit av hela spektrat så där. Så det var, ja, det var en tvåårig utbildning, och så var det också en del praktik då, som jag.
1: Jag tänker också just kvinnlig njutning och kvinnliga orgasmer är ju ett väldigt outforskat område, tyvärr. Är det någonting som du försöker lägga lite extra krut på i ditt skrivande?
2: Ja, det skulle jag nog säga. För att jag brukar säga att en kvinna är ju som ett tivoli, och nu menar jag för henne själv. Mm. Alltså just det, att det finns ju så många olika sätt att njuta, flera olika sätt att komma. Inte för att man behöver räkna dem, det är inte det. Men just det här att utforska lite mer hur kroppen egentligen fungerar. Men också pratar jag väldigt mycket om kropp, känsla och tanke. Att koppla dem samman och känna att man har det lustrummet i mitten av sig. Därför att det är då man också kan börja uppleva mycket mer, när man använder hela sin kraft. Och där kan ju berättelsen hjälpa till väldigt mycket också, att man kan förstå sig själv mer genom att läsa och speglas i olika noveller och sådär. Mm.
1: Ja, men precis, jag tänker också att det ligger verkligen någonting i det du säger, det här med, det är inte bara nu ska vi ha sex, nu ska du stimulera de här kroppsdelarna, utan det är så mycket mer också, just tankar, fantasier och så vidare, vad man blir attraherad av. Och jag är chockad ändå att just erotisk litteratur, att inte det får ta en större plats i samhället, och att det inte finns fler författare, eller att de inte får komma upp till ytan, även om det kanske känns lite stigmatiserat, och att det är stigmatiserat, väldigt synd att folk inte liksom vågar anamma det mer. Ja, vad tror du att erotisk litteratur för framtid, vad hoppas du på?
2: Jag hoppas ju såklart på att den ska få ännu mer plats. Jag tycker att det har blivit lite mer plats. Och jag är ju väldigt glad att vi har vårt förlag också, där vi kan välja och ge ut de noveller och de romaner som vi vill i Ordlust. Så det känns ju också väldigt kul att vi jobbar med det där och försöker att få också med olika vinklar på det, och gärna som sagt utanför norm på olika sätt. Eller att se saker från andra perspektiv.
1: Mm. Jag tänkte vi ska prata också om, du har skrivit en ny bok nu som du ska släppa nu här på bokmässan. Som du har skrivit med din partner. Hur har det varit att skriva med sin partner?
2: Ja, det var jätteroligt, verkligen. Och det bygger ju på en relationsstruktur som man använder, alltså värvningstrappan som man använder när man värvar spioner. Så, okay. Det är det som är själva basen för den här. Så det är 5 steg i boken. Så den är väldigt strukturerad på det sättet, och det tycker jag är väldigt skönt, för att jag tänker att då kan det vara en handbok man kan gå tillbaka till. Mm. Ska du bygga en relation, så spelar det egentligen ingen roll om det är en romantisk eller en arbetsrelation eller ett spion eller vad som helst. Det är egentligen de här 5 stegen du måste ta för att det verkligen ska bli en långvarig, eller kan vara kortvarig också, men att man ska få en hel relation. Så det är egentligen så att man målsöker ju någon, och man närmar sig någon, så kultiverar man varandra, man lär känna varandra, så värvar man varandra, och sen driver man, då är det drivning, det är när man lever ihop. Så att egentligen de 5 stegen, vi använder de namn som värvningstrappan går ut på och kallar det.

0: domen. Och sen har vi lagt in lite glimtar ifrån oss också, så att man får lite kursiva små partier där man ser hur vår relation ser ut, även om det är bara små, små glimtar. Så det bjuder vi på. Det är också lite sådär både
1: Ja,
0: härligt och
1: verkligen.
0: spännande. Men vi la in bara en del av det då, för det viktiga i den här är just att stegen hela tiden är tydliga, så man vet vad man ska göra. Det är både online och ute i verkliga livet.
1: Okej, så ni har även inslag från er egna relation. Det är ju väldigt modigt och utelämnande. Vems idé var det att ta med från er egna relation?
0: Jo, men det var någonting vi pratade om rätt tidigt, att lite grann sånt ska vara med. Men vi har valt att göra det på ett, apropå det här med mer litterärt sätt. För det är små, korta, kursiva, små, små stycken här och där i boken som har då med just ett ämne att göra, som passar in just där. Så att det är mera små, små glimtar man får, som man får sätta ihop själv. Och då, även om man går fördjupat i det är någonting man kan tänka på när man går på en dejt eller så också egentligen. Eller när man sitter med en partner man redan har. Att man kan ju ge glimtar av saker, man behöver inte säga allt, men att man säger sånt som går på djupet. Tänker till, vad är det för någonting egentligen som bygger, vad är kärnan i mig, i den jag är och i vår relation. Så det kan bli riktigt spännande.
1: Jag undrar, har du några generella så datingtips eller erotiska tips? Alltså, har du någonting som du återkommer till när du får denna frågan? Vad brukar du svara då?
0: Oh, det finns ju massor. Men just det här egentligen att våga, om vi tar datingtipset där först, att faktiskt våga närma sig om man inte har en relation idag då. Att göra närmanden i vardagen, nu menar jag inte sexuella anspelningar, närmanden så, utan bara de här hälsningsfraserna kanske till folk som man möter ute och växla något ord med någon och bara träna på att vara i relation med människor på det där korta, korta. Och det är ju så trevligt också. Det blir ju
1: Verkligen.
0: mycket härligare atmosfär överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Så det är väl det första. Sen också tycker jag att man ska fortsätta kultivera varandra i hela relationen. Både när man är ny in och kanske bara har börjat dejta nyss. Men även sen. Att fortsätta vara vaken för varandra.
1: Ja, precis. Kärlek är ju en färskvara. Man måste ju ta hand om den. Men jag tänkte det du sa på att våga närma sig. Vad är din bästa raggningsreplik? Har du någon som du... Har du någon som du tycker om att lägga?
0: Nej, egentligen inte skulle jag
1: Nej.
0: säga. Utan jag skulle nog säga att det kan vara blicken och kroppsspråket
1: Ja.
0: först faktiskt. Att om det är så att det är någon som jag känner att här finns det någon typ av vibe med. Det är nog det jag tar till först för att liksom känna in vad är det här för någon. Att jag får, så jag står nog och betraktar lite.
1: Ja, nej, men jag håller med faktiskt. Jag tycker det här med raggningsrepliker, alltså, det känns så ute på något sätt. Jag vet inte, det har nog aldrig hänt mig eller någon annan i min närhet att en främling kommer fram och säger något sliskigt eller sådär klyschigt. Utan det känns mer att man jobbar ju med kroppen och ögonen, verkligen. Ögonkontakt är allt skulle jag säga. För att man kan signalera så mycket med ögonen. Vad tycker du om att själv läsa för böcker?
0: Alltså jag läser det mesta, men jag tycker om att läsa poesi. Så att jag läser mycket Per Lagerkvist, klassiska. Alltså, Symborska tycker jag jättemycket om också. Och så noveller, Hjalmar Söderberg. Det blir inte så nya titlar det här. Men
1: Nej.
0: jag läser ganska, jag går tillbaka väldigt mycket till sköna gamla klassiker när jag ska läsa någonting.
1: Vad är det med de här gamla författarna som du tycker om då?
0: Alltså det finns någon sorts, de tar sig tid på ett sätt och samtidigt så är det också ganska avskalat. Man kan läsa bara ytan i någon av de här novellerna till exempel och då får man till sig någonting. Men när man börjar gräva i dem och ser de här olika skikten och lagren, det är väl den här litteraturvetaren i mig som behöver lite sånt godis ibland helt enkelt. Ja, så det stimulerar verkligen mig att läsa. Men jag tycker om att läsa erotik också. Jag sopade ju igenom det mesta som fanns där när jag väl hade börjat fått upp spåret på att det här är någonting jag skulle kunna tänka mig att jobba med.
1: Har du någon favoritklassiker bland de äldre författarna som du tycker om?
0: En pilgrim på havet, Per Lagerkvist. Absolut skönast. Jaha.
1: Varför den?
0: Men det är någonting med den här resan som jag bara, och hur det är gestaltat Ja, jag tycker den.

0: är väldigt skön. Sen tycker jag om havet också, så det kan väl i och för sig hjälpa till. Jag känner mig väldigt hemma där. Men så det är väl den jag återkommer till gång på gång, ska jag säga.
1: Nej, men jag håller med. Det finns något, det finns verkligen ett litterärt arv i dem och av det de har skapat som man inte ska glömma bort. Ja, men ja, jag älskar noveller. Jag tycker om att skriva noveller och att läsa noveller för att det är, jag tycker att det är det perfekta formatet. Det är inte för långt, inte för kort, och det är också, det kan vara långt och det kan vara kort. Det finns liksom inte riktigt några gränser. Vad är det du tycker om med att skriva noveller?
0: Alltså, men det är just det där också att få utmaningen att bygga upp någonting. Mm. Speciellt om jag skriver erotik. Så vill man ju ändå göra så att det blir en uppbyggnad inför, så att man verkligen får den här erotiska ruschen. För det vill man ju ändå ha när det är en sån novell. Och är det ett riktigt kort format, då får man ju jobba lite grann för att det ska kunna hända. Att man lär känna dem tillräckligt för att ta hela den här, som sagt, relationsstegen, så att man hänger med som läsare i det. Så det tycker jag är en häftig utmaning att få till den stegringen tillräckligt då.
1: Skulle du säga att är det ditt favoritformat att skriva noveller?
0: Det är ett av dem. Men jag tycker faktiskt också att det är rätt roligt att skriva facklitteratur. Jag har ju skrivit en del om mental träning tidigare också, skrivit uppdragsböcker och sådär. Och så nu den här nya boken är också facklitteratur. Så att jag gillar det med. Men det är klart att noveller har ju, som du säger, det är ett väldigt snyggt format. Jag fattar faktiskt inte varför inte novellerna blev ännu större i en tid när alla har så bråttom också. Mm. Så jag tänker att det är ganska, jag undrar om det kommer. Det är jag lite nyfiken på.
1: Nej, men jag håller med. Jag tycker också att novellsamlingar ser man inte så ofta. Men det hade varit roligt om det fanns mer. För att, som sagt, är det ett riktigt bra format. Ja, jag tror att det var det helt enkelt. Tack snälla för att du ville prata med mig och vara med i min podd. Tusen tack, Sara Olsson.
0: Tack så mycket.
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
3: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

0: Hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Tillbaka igen. Klockan har passerat 13:15 och vi är inne på avsnitt 2 denna dag. Och då har vi Liberalernas gruppordförande, gruppledare heter det faktiskt, i Göteborgs kommunfullmäktige, Axel Darvik. Hälsar vi välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Mycket bra, ska jag säga. Det är en härlig dag, en måndag här i Göteborg. Så,
0: solen, ja. Skiner.
1: Solen skiner.
0: Efter en lite regnig morgonkvist. Men du kanske inte var uppe.
1: Det skvätter bara lite den andra från havet, som vi säger här. Så att jag tycker inte att det var någon fara.
0: Ja. Du, valet närmar sig.
1: Ja.
0: Ja, det gör ju det.
1: Det är lite drygt en månad kvar bara. Ja. Ja.
0: Hur känns det så här långt?
1: Jag tycker att det är jättespännande med valtider. Det är ju roligt att få chansen att prata med människor som kanske annars inte blir så mycket om politik, men som nu då ska bestämma sig för vilka de vill rösta på i både riksdag, kommun och region.
0: Mm. Sluter du på folk på stan som är nyfikna?
1: Absolut, det händer ju nästan dagligen att man blir stoppad av människor som har olika tankar och idéer eller som bara vill önska grattis och lycka till.
0: Ja, vad är det som poppar upp då?
1: Det är allt möjligt, men det handlar om trafikfrågor eller skolan eller problemen med integration i samhället. Så att många av de här stora viktiga vardagsfrågorna är väl sådana grejer som man stöter på, tycker jag, i frågor från allmänheten också. Mm.
0: Är de nöjda med dina svar? Eller liberalernas idéer?
1: Jag tycker nog det, att de flesta som jag har pratat med har varit nöjda. Men sen så är vi också ute och träffar folk på gator och torg och knackar dörr i en del bostadsområden och sådär. Då kan man få lite både ris och ros, och det är så som det ska vara.
0: Lite mer i ordnade former då?
1: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Du, jag har ju ett valmanifest här framför mig, och det tänkte vi skulle ta och kika lite på.
1: Det tuggar vi oss igenom här nu.
0: Ja, det är ju ett rejält, alltså omfattande.
1: Ja, men det är precis. Vi har ju haft ett gäng arbetsgrupper med som har jobbat, så det har varit nästan ett hundratal personer involverade i framtagandet av detta. Och det är väl inte så att alla ska välja behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg. Och om vi får chansen att styra stan efter valet, så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
0: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena. Och vi snackar om debattområden när det gäller politik då.
1: Ja.
0: Ja. Och ert käraste ämne, det är väl fortfarande skolan då, antar jag?
1: Det är det ju. Alltså, på något sätt är det ju det som är grunden för samhället på något sätt. Att kommande generationer får med sig den kunskap de behöver i livet. Det är ju den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden som samhälle, att se till att våra barn och ungdomar får en bra utbildning och en trygg uppväxt. Därför så blir ju skolan väldigt central för oss.
0: Jag förstår det. Vi tittar då inledningsvis på det här valmanifestet. Då skriver ni rubrik Göteborgs liberalismen, en stad för frihet och framsteg.
1: Ja.
0: Ja. Hur länge har ni haft liksom den rubriken i ert tänkande?
1: Ja, de senaste 100 åren kanske.
0: Ja.
1: Nej, men det är väl en ganska så tydligt, så att säga, vad både Folkpartiet och Liberalerna har stått för. Att både en framåtanda för stan, men också att det är viktigt att människor känner en frihet, att de känner att man kan göra det man vill i livet, förverkliga de mål och drömmar man har, få chansen i alla fall att göra det, och att vi tror mycket på den här egna drivkraften, i att det är viktigt att man får chansen att stå på egna ben. Vi ska finnas där och från samhällets sida och från den offentliga sektorns sida att stötta upp när man hamnar i olika typer av kriser, och för att ge en bra start för alla. Men sen är det också väldigt viktigt att man får chansen att få ett eget jobb, försörja sig själv, en egen bostad, så att man känner sig fri.
0: Mm. Ni inleder ju här med att Göteborg har alltid präglats av innovation, öppenhet och framåtanda. Staden har under åren vuxit till en livskraftig och expansiv stad Den liberala värderingar som frihet, entreprenörskap och tilltro till individens kraft har förverkligat människors förhoppningar och det samarbetet mellan samhällets viktiga aktörer, politiken, näringslivet och akademin har skapat de rätta förutsättningarna för detta.
1: Mm.
0: Är det så du känner att det här är en bra grund eller?
1: Alltså,
0: finns grunden kvar?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, Göteborg är ju väldigt präglat utav de liberala tankarna. En stad som har varit öppen för världen. Och jag ska säga det, människorna som har flyttat in till Göteborg för det är ju ändå en stad där människor har sökt sig till under flera hundra år. Och det har ju präglat av att man har lämnat många gånger landsbygden eller andra länder för den delen också. Andra länders landsbygd och sökt sig hit för många gånger för att man vill ha den friheten som en större stad innebär. Och jag tror att det är det som gör att det är den här bruksmentaliteten och sånt där som har funnits i små orter i Sverige. Den har ju aldrig funnits här på samma sätt, utan under lång tid så var ju faktiskt Liberalerna ett av de absolut största partierna och Folkpartiet är en av de största partierna i Göteborg, därför att man tilltalade också arbetarbefolkningen i Göteborg med det frihetsideal som man hade här.
0: Mm. När vi blickar framåt ser vi en stad som fortsätter växa och utvecklas, skriver ni också.
1: Ja. Ja, det gäller att hänga med i tiden. Alltså med nya innovationer, ny teknik, och att här lever vi ju inte på att vi är huvudstad och att man har centrala statsapparaten här, utan här är det ju våra företag som är viktigast. Och jag vet inte om du har koll på vilket som är det vanligaste yrket i Göteborg.
0: Det var ju en bra fråga. Sjuksköterska kanske?
1: Nej, det är civilingenjör faktiskt.
0: Så det är det.
1: Ja, och det är ju lite skillnad. Om man tänker i Stockholm är det knappt att civilingenjör kvar in på topp 10 när man tar SCBs statistik. Men här är det absolut vanligaste. Och sen så kommer högskoleingenjör på några platser ner, så att säga, också i topp. Så det säger ju någonting om att vi lever väldigt mycket på våra industriföretag och att det är de som är grunden för vårt välstånd och som har byggt Göteborg starkt under lång tid. Och där gäller det hela tiden att då ser man inte bara landet eller Europa, utan då gäller det ju att vara vassare än kineser och amerikanare och alla andra.
0: Då får man lägga i lite.
1: Då får man lägga i, ja.
0: Du, ni har ju lite, tycker att det finns lite problem här också. Bland annat då att skolan inte fungerar alltid som den ska. Att man har blivit en påtvingad tystnadskultur på arbetsplatser, segregation. Och så skriver ni att detta vill vi förändra. Vi vill säga att göteborgarna återfår tilltron till sig själva, samhället och Göteborg.
1: Ja, men vi tycker väl att den här andan som har varit i Göteborg, framförallt i kommunen, har varit skadlig. Som har präglats av en tystnadskultur och också en del mygel och korruption. Som har varit, och det är ju skadligt för tilltron till samhället och tilliten. Det är någonting som vi på allvar vill städa upp i. Och vi tycker också att det är olyckligt att trots att vi har en väldigt hög utbildningsnivå. Många göteborgare har akademiska, har gått på universitet och högskola. Många barn har föräldrar som har gjort det också. Ändå så ligger vi ganska så lågt när det gäller skolresultaten. Det har varit en bristande kunskapsfokus i skolan. Det är till och med så att skolorna i Malmö som har större sociala problem än vad Göteborg har ligger betydligt högre när det gäller andelen elever som kommer in på gymnasiet, och det är inte bra. Mm. Så att, därför säger vi att det finns definitivt en hel del saker som vi behöver jobba med.
0: Ja, vi kommer fram till det lite senare, att ungefär en femtedel av niorna inte har gymnasiebehörighet. Ja, det är lite jobbigt.
1: Det är ju till och med så att det har sjunkit lite grann sedan vi skrev det här. I här de senaste preliminära siffrorna är det faktiskt nästan en fjärdedel som inte kom in på gymnasiet.
0: Mm. Du, som institutet kom ju fram till vid undersökningen att trygghet och skola ligger överst i göteborgarnas intresse vad som behöver göras i stan här. Hur ser ni på den här tryggheten i Göteborg?
1: Det är alldeles för många som har känt en otrygghet i Göteborg och att man har varit rädd på grund av hög kriminalitet. Framförallt att vi har ju sett att kriminella gäng opererar på ett helt annat sätt med att också rekrytera barn och unga i väldigt unga åldrar in i den här kriminella verksamheten. Och det bedrivs ju nästan som ja, kriminella företag. Och därför blir det ju väldigt viktigt att man från hela samhällets sida ser till att försöka försvåra för den kriminella verksamheten. Och där kan man kommunen faktiskt göra betydligt mer för att hjälpa polisen. Både med underrättelser genom kameror, samla in ja, med också mikrofon och så vidare och sånt där så kopplat till kameror. Man kan se till att man också se till att stoppa pengar som går till ja, kriminella gäng i form av utpressning, bidragsfusk eller att man har ja, oriktiga fakturor och sådana saker. Så att det finns mycket som man kan göra också. Man kan hjälpa till med vräkningar och sådana som bor i allmännyttan eller att man ja, på olika sätt då sätter press också på privata fastighetsägare att göra sig av med kriminella gäng som hyr eller uppehåller sig i olika typer av lokaler. Så vi gör det så svårt som möjligt att vara organiserad kriminell i Göteborg.
0: Mm. Och det förebyggande arbetet vill ni att ska börja redan när man är barn?
1: Ja,
0: familjerna ska ta som hand.
1: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det att barn inte ska dras in i detta. Därför att de kriminella gängen är ju ruskigt skickliga på att identifiera individer som kanske lockas utav den här kriminella miljön, som kanske inte har så många kompisar och som är beredda att göra olika typer av uppdrag för att få status och bli en del i de här gängmiljöerna. Och det måste vi ju sätta stopp för. Vi måste se till att det inte fritidsgårdar eller skolor infiltreras utav sådana som jobbar med rekrytering. Och vi ser ju att tyvärr att det har varit mer problematiskt i öppna fritidsverksamheter. I skolan har man oftast en bättre social kontroll. Och det är därför som vi säger att vi vill hellre ha fritidsaktiviteter efter skoltid på skolan, i skolans lokaler, än i separata fritidsgårdar. För där är det svårare att hålla koll helt enkelt på att inte de gängkriminella använder de kommunala fritidsinrättningarna för rekrytering.
0: Vilka områden är det då i stan som ligger sämst till? Vi vet ju liksom att det finns utsatta områden. Särskilt utsatta områden finns väl inte kvar liksom på skalan, men de utsatta är ju trots allt, vad jag förstått, 8 till antalet fortfarande idag.
1: Ja, det är alltså själva definitionen av de här utsatta områdena, det är ju polisens lista egentligen det handlar om. Och det är ju att polisen inte kan verka där med vanliga metoder. Det vill säga att allmänheten är rädd för att samarbeta med polisen och lämna tips. Man kan behöva ha med sig extra skydd och så vidare från polisens sida. Man kanske inte kan gå dit med bara en polisbil utan man måste vara flera och sådana saker då. Så det är ju allvarligt naturligtvis. Men vi ser ju också att det händer ruska saker inne i centrala stan med sprängningar och skjutningar och sådana saker. Så att där finns också mer att göra. Och inte minst är det så med väktare, med kameror och med andra typer av alltså underrättelseverksamhet, så kan man göra mycket för att pressa tillbaka detta.
0: Mm. Jag vet ju, jag följer ju på kommunfullmäktige sammanträden, det har ju varit tidvis ganska heta debatter och ganska lång tid tillbaka, huruvida det ska vara ordningsvakter som hjälper polisen att hålla rätt på så att säga brottslighet oavsett karaktär i stan och på olika områden runt om i stan, eller centrum och olika områden runt om i stan. Och även kameror då. Och alla har ju inte varit riktigt inne på idén att det här är en bra, så att säga, satsning. Men nu har det ju förändrats.
1: Ja, det är ju fortfarande en hel del motstånd. Alltså mellan vänster och höger i politiken så finns det ju en skiljelinje i de här frågorna. Där vänstersidan är mer restriktivt att använda den här typen av metoder. Men det är väldigt kränkande att ha öppen droghandel. Att det göms vapen i runt omkring i bostadsområden där man bor. Det tycker alla boende mycket illa om, oavsett vilket bostadsområde det är. Och man ska naturligtvis affärsidkare i ens område, jourbutiken och så vidare, ska inte behöva betala utpressningsavgifter och sånt där då till kriminella gäng. Så att därför så är det, tycker vi, väldigt viktigt att vi använder hela verktygslådan för att få undan detta. Så att Göteborg verkligen blir en trygg plats för alla, där man kan känna att man kan röra sig i stort sett dygnets alla timmar utomhus. Och att det, ja, att det känns tryggt och säkert, och att man kan lita på att polisen kommer. Och då är ju så att väktare och ordningsvakter kan vara en väldigt bra avlastning, och som kan bidra till att störa ut den här verksamheten. För visst är det så att man, om man stör droghandel och så vidare, att den flyttar på sig. Men varje gång den behöver flytta så blir det också svårare att etablera sig.
0: Mm. Brunnsparken har ju gjorts om med liksom, tog bort gamla träd och satte dit nya och rensar upp allting sånt. Finns det något mätbart resultat?
1: Ja, det finns ju en hel del utvärderingar som har gjorts som visar att det där faktiskt funkar. Och att det funkar väldigt bra. Så att det är väl därför som har gjort att även då vänstersidan i alla fall har mjuknat lite grann i sitt motstånd. Men vi tycker att man behöver gå vidare och använda det här på fler platser, både i centrum och i de bostadsområden där det uppstår problem. Och det kan vara även så att när det är stök och oordning på badplatset på sommaren och så vidare, så behöver man också ha väktare och ordningsvakter. Det har man ju på Liseberg till exempel.
0: Ja.
1: Det är ingen som ifrågasätter det, utan det känns som en väldigt självklar inslag i en nöjespark att det finns. Och det tror jag är någonting som kommer vara här för att stanna också.
0: Ja. Du, skolan.
1: Ja.
0: Kunskap och möjligheter, skola och utbildning i världsklass. Frihet börjar med kunskap, skriver ni.
1: Ja. Nej, men det är ju så. Alltså, det är ju kunskap är väl kanske det viktigaste som man kan ge sina barn. Och det är något som vi också, som man som människa behöver hela tiden fylla på under livet.
0: Mm. Ni skriver ju då att utbildning är frihetens viktigaste verktyg.
1: Ja, men i det kunskapssamhälle som vi lever i så är det ju så att det är väldigt mycket kunskap som är det som gör att vi kan i jobb och så vidare, och att vi kan skapa värde. Det är stor fokus på kunskap och i alla yrken, ska jag väl säga. Yrkeskunskap för de som har mer, ska jag säga, klassiska yrken, så att säga, som har gått efter gymnasial utbildning eller på kvalificerad yrkesutbildning. Och sedan så har vi naturligtvis akademisk utbildning för de som går på högskola och universitet.
0: Mm. Men om man tittar då på grundskolan, vi snackade om att en dryg femtedel inte har gymnasiebehörighet när de går ut nian.
1: Ja.
0: Det är ju en siffra som verkligen får en att fundera. Vad är det för fel?
1: Ja, vi ser ju det. Det är ju en ganska stor spridning i stan. Olika skolor har olika resultat. Det vi liksom kännetecknar... Nu kan man liksom inte skylla mer på pandemi, eller man kan inte skylla på hög invandring och sådana saker som ibland har stört detta, utan vad vi ser är ju att det finns en del skolor som underpresterar kraftigt. Där man har tyvärr haft problem med att lära sig svenska språket. Även om barnen, många av barnen är födda i Sverige, så kan de ändå inte prata svenska. Det betyder att man har saknat effektiva metoder för att lära barn svenska även om man är född i Sverige. Och det måste man se till att göra någonting åt. Man måste skaffa sig den förmågan på skolan att lära barn svenska även om det inte är så att de språkbadas i massa svensktalande barn. För det är också en del i att om man tittar på hur populationen av barn ser ut i Göteborg, så är det ju en minoritet av barnen som har två föräldrar som är födda i landet. Och det betyder ju att de allra flesta barn har en mixad språkbakgrund, och en del växer upp i hem där man inte pratar svenska alls. Och då måste skolan finnas där och klara av en sådan utmaning, och det har man inte gjort. Det har varit ett problem. Det andra problemet har varit att det har varit för dålig fokus på faktiskt lära sig saker i skolan. Vi har en grupp skolor som man präglas av, man kallar sig omsorgskultur. Man har trevligt, alla trivs och är snälla mot varandra och sånt där. Det enda problemet är att barnen inte lär sig någonting. Och att man halkar efter hela tiden för varje årskurs i förhållande till målen. Och så kan vi inte ha det, utan skolans främsta uppgift är att lära barnen skriva, läsa och räkna. Och att man får med sig all den kunskap man behöver för att kunna komma in på gymnasiet.
0: Mm. Kunskapsskolan, är det som vi ska tillbaka till då?
1: Ja, det behöver man göra. Det behöver finnas höga förväntningar på alla barn. Alltså, det finns inga ursäkter där, utan att det är klart att det gäller att skapa den där positiva skolkulturen på varje skola där man vill lära sig, man vill hjälpa sina klasskompisar att lära sig. Alla vill ha A i betyg. Man försöker inte smita från lektionerna eller göra så lite som möjligt. Utan tvärtom så vill eleverna kämpa för att få så bra skolresultat som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. Och det där är väldigt mycket en kulturfråga. Vissa skolor lyckas sätta den kulturen. Lärare lyckas gemensamt vara förebilder och etablera en sådan positiv kultur. Och då får man skitbra resultat också, om man ska vara ärlig. Och det är det som är, det är mycket av hemligheten. Och där tycker vi att vi har ett stort problem i Göteborg idag, där man nu, de som har styrt från vänstersidan, de har ju varit helt upptagna med detta med stordrift. De tror väldigt mycket på stora enheter, och det har kostat jättemycket pengar att bygga nya stora jätteskolor. Så försöker man lägga ner små, många gånger välfungerande populära skolor för att man ska lägga ihop eleverna i de här stora utbildningsfabrikerna nästan. Och det har inte blivit bra, utan vi har ju snarare då tappat i kunskapsresultatet, för att det har gått massa pengar, kraft och energi till omorganisationer och till att skapa de här stora jätteenheterna istället för att se till att utveckla och värna välfungerande bra skolmiljöer och ställa om dem som inte fungerar till att verkligen få hjälp. Antingen måste man ju vända resultaten, eller så får man ju, är det ju dem som man behöver lägga ner när antalet elever minskar nu också.
0: Mm. Du, den här femtedelen då som saknar behörighet till gymnasiet, i antal så är det över 1000 stycken elever.
1: Ja.
0: Vad händer med dem?
1: Ja, det är förfärligt. De får ju en kass start i livet. Så är det ju. Det som är bra i Sverige ändå är ju att det finns gott om andra chanser. Men det gäller ju att man lyckas motivera dem då. För de är ju oftast lite knäckta i självförtroendet. En del av dem saknar kanske bara något av kärnämnena och sånt där då för att kunna komma in, och då erbjuder man ju sommarskola. Så att man under sommarlovet efter nian får chansen att komplettera en del. Och då är det ju några, något hundratal eller någonting som lyckas komma in på gymnasiet ändå. Men sen har vi ju ett gäng då som då måste gå in på andra typer av förberedande program för att täppa till de kunskapsluckorna man har. Och många gånger så kan man behöva kanske också då få chansen att kombinera praktik på någon arbetsplats, och så man får upp motivationen och känner att man är värdefull och kan någonting och uppskattad och sånt där, och kan plugga några dagar i veckan och sen så praktisera några dagar i veckan.
0: Men de erbjuds då någon slags uppföljning eller?
1: Absolut, och det är ju väldigt viktigt att man får det, och framförallt att man får en bra sådan. Därför att det är oftast ganska så krävande att lyckas få dem igenom skolan. En del behöver ju kanske gå ut och bara göra någon praktikplats istället då. För att få upp motivationen under något år. Och sedan då komplettera för att kunna komma in på gymnasiet.
0: Mm. Du, när lärarna då, får man väl anta, är de som upptäcker att elever som halkar efter, vad behöver göras för att de inte ska sänka hela klassen sen?
1: Ja, det finns ju olika typer av metoder man kan jobba med, som vi tycker man behöver jobba med mycket mer. Det finns något som kallas särskilda undervisningsgrupper. Det innebär ju att man får undervisning i en lite mindre grupp med stöd av lärare. Det kan också vara så att man behöver ha, om det finns någon typ av inlärningssvårigheter, så kan det behövas speciallärare som hjälper de eleverna och ser till att man får rätt stöd. Det kan också vara

0: bara för elever som har varit väldigt sjuka eller ja, utan någon anledning har missat väldigt mycket undervisning. Och det tycker vi är fel, utan ibland är det faktiskt så att man också behöver bara lite mer tid. Och därför så tycker vi att det där är en insats som vi skulle behöva sätta in oftare, därför att det är otroligt viktigt att man lyckas i skolan, och det tycker jag är viktigare än ibland än att man måste få lov att gå med sin klass, så att säga, då, hela vägen.
1: Sen skriver ni också då att lärarna är skolans viktigaste resurs. De är inte bara kunskapsförmedlare utan också ledare, förebilder och förändrare. Vad behöver lärarna göra som de inte gör idag?
0: Jag skulle nog vilja säga att på de ställen där det fungerar riktigt bra så jobbar lärarna som ett tätt sammansvetsat team med varandra. Och de känner sig ett delaktighet, ett ansvar, man stöttar varandra, man hjälper varandra, man har en stort förtroende för sin skolledning och rektor som jobbar tätt med lärarna, både för att hjälpa elever som hamnar efter på något sätt, eller så lösa olika typer av konflikter eller problem och sånt där då. Så att är det någonting som lärarna skulle behöva mer av, det är ju att få chansen att ja, verkligen få vara en del av den typen av laganda. För det är de skolorna som inte fungerar, de saknar det då. Då jobbar väldigt mycket varje lärare för sig, sköter sin klass och det finns ingen stark teamkänsla och oftast misstro mot skolledning och så vidare. Och då ska jag säga det att kommunen som huvudman har ett stort ansvar i att se till att hjälpa och stötta de organisationerna, de skolorna som inte fungerar.
1: Och då kan man ju tänka sig då att välfungerande skolor paras ihop med de som inte är så välfungerande och så finns det ett samarbete och idéutbyte eller hur
0: Ja, det
1: ser
0: kan
1: man
0: det
1: det?
0: vara. Det handlar också väldigt mycket om rektor och att rektor får rätt förutsättningar och stöttning med hjälp att skapa den här organisationen. Och sen så är det ju alltid så att man måste ju gräva där man står och de utmaningar och problem man har. Så att bygga den här lagandan och sånt där, det vet ju alla som har varit ledare, att det är någonting som man gör steg för steg, så att säga. Alla som har varit med i ett bra lag och antingen om det är idrott eller på arbetsplatsen, man vet ju liksom att det börjar någonstans, men sen så byggs det den här lagandan fram successivt. Och om man får en riktigt kass ledare så kan den rasa samman snabbt. Så att det, men sen är det ju så att varje lärare är ju ledare i sitt klassrum. Så att att det finns en bra laganda på skolan mellan personalen, där man ser att alla behövs, men det viktigaste uppgiften är att eleverna verkligen lär sig. Det smittar ju av sig i klassrummet sedan också.
1: Får de rätt verktyg och resurser?
0: Ja, det behövs.
1: Är de tillräckligt många?
0: Nej, det är de inte. Vi tycker att vi behöver ha färre elever i klasserna, och på vissa ställen så behöver vi jobba med så kallat tvålärarsystem, där man är två lärare i ett klassrum och kan hjälpa varandra på det sättet.
1: Hur kommer ni till rätta med det med lärarbristen då? Det är ju ett stort problem.
0: Ja, men nu är det väl ändå så att nu börjar vi också ha lite mindre barnkullar, vilket gör ju att då finns det ju lite förutsättningar till att också skapa bättre lärartäthet. Men sen så måste vi också locka fler till läraryrket, så är det ju. Det är ett fantastiskt jobb att få utveckla barn och ungdomar och se hur de växer med kunskap. Och därför tror jag att vi behöver också då bli bättre på att locka människor som är mitt i karriären att växla om och bli lärare. Att läsa en påbyggnad och att ja, fortsätta sin karriär i läraryrket helt enkelt. För det tror jag också är bra att man får personer som kanske är i 40-årsåldern att eller 50-årsåldern att bli lärare och köra det i 10-20 år.
1: Det finns ju de som hoppar av yrket också.
0: Ja.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?

0: Ja, nej, det får naturligtvis inte vara ett allt för stort avhopp. Sen att folk byter jobb, det är väl en delvis så som det är i vårt samhälle. Så det, man får inte bara säga att det bara är ett problem. Men det är ett problem om för många gör det. Och då handlar det mycket om det här med arbetsmiljö. Att det ska finnas en förutsättning att göra ett bra jobb. Det är väl det som man hör ibland, att man inte tycker att det finns de förutsättningarna. Och det är många gånger det här organisatoriska och att det finns resurser och så vidare som gör att en del känner att det blir övermäktigt. Och det, de signalerna måste man ta på allvar.
1: Ja. Ni skriver också en rubrik här. Gymnasievalet är ett av de viktigaste besluten i en ung människas liv. Och då föreställer jag mig att vissa då är mer intresserade och lämpade över att ta en teoretisk utbildning och andra mer på praktiska sidan. Hur kommer man fram till vem som ska göra vad? Jag misstänker att det är väldigt många som är förvirrade inför trots allt det här gymnasievalsbeslutet.
0: Ja, det är det. Och jag tycker nog att det som man har skapat nu ändå, de typen av gymnasieprogram, är ändå ganska så smart så att säga. Att det är du helt säker på att du vill läsa teoretiskt och inriktad på att du vill ha ett sådant yrke, så ska du naturligtvis välja något av de teoretiska utbildningarna. Och har du förutsättningar för att läsa matematik och teknik, så öppnar ju det allra mest flest dörrar om du med den här naturvetenskapliga programmen. Men även de praktiska, så finns det ju goda möjligheter att läsa in högskolebehörighet. Och jag tror att det är också en del av framtiden att man går på ett praktiskt gymnasieprogram, jobbar med det några år, funderar på vad det är man vill göra och sedan läser vidare. Antingen på mer kvalificerade yrkesprogram eller på högskola och universitet. Det tycker jag det hade varit en bra erfarenhet för många. För att en del av de yrken som finns idag, de kanske inte finns i framtiden ändå. Så det måste finnas förutsättningar för det där livslånga lärandet.
1: Mm. Jag läste att yrkeslärarstudenter behöver öka med 70% för att täcka behovet, enligt Skolverket.
0: Ja.
1: Finns det de resurserna i Göteborg?
0: Inte idag, men det är där jag säger, det är därför vi behöver ha de där också möjligheterna till att byta mitt i livet. Min svärfar, han började som elektriker och slutade karriären som rektor på ett yrkesgymnasium, ett kommunalt sådant. Och det tycker jag är just det, den typen exempel på karriärer som tror jag är väldigt bra, för att han själv hade varit elektriker och jobbat på elfirma och alltihopa och sånt där. Det var nog en väldigt viktig merit för att kunna också fånga upp det där intresset hos eleverna och sedan också handleda och leda en hel skolorganisation.
1: Mm. Du, i Göteborg då, och jag vet inte hur stort är behovet av nya lärare? Om man tänker att de har en snittlön på drygt 41 000 kronor och så ska det anställas en massa. Finns det pengar avsatta? Finns det resurser i Göteborgs stadskassa för att anställa folk?
0: Ja, det gör det. Tyvärr är det väl så att det här projektet med nya jätteskolor har slukat en hel del resurser, så att pengarna till undervisning har faktiskt minskat under mandatperioden. Det tycker vi är fel. Det är därför vi säger att det får vara stopp och belägg med att bygga nya jätteskolor här nu, särskilt som barnkullarna minskar. Och att vi istället ser till att vi, istället för att lägga mer pengar på nya lokaler, renoverar och tar hand om de vi har, och att vi lägger pengarna på undervisning istället. För att det måste finnas pengar till lärarlöner. Att det känns att det är attraktivt att vara lärare. Min målbild och vision, det är att det ska vara som en chef på Skolverket i Finland sa till mig för några år sedan, att i Finland är det ingen skillnad på om de finska mödrarna önskar att deras barn ska både bli lärare och läkare, och det är samma status på de yrkena. Och det tycker jag i den målbilden som vi bör ha här också. Att läkare är också offentliga anställda, så att det finns absolut möjligheter att kunna se till att vi får bra både arbetsvillkor och löner för våra lärare framöver.
1: Mm. Jag har inte råd att misslyckas.
0: Nej, det har vi inte. Och jag skulle helst vilja att det var så attraktivt att vara lärare att industrin försökte nalla de där lärarna över till, till de privata företagen också.
1: Mm. Du var inne på det också, gymnasiet då. Måste alla linjer vara treåriga? Måste man alltid få den här universitets- och högskoleförberedande?
0: Jag tycker inte att det alls är nödvändigt, utan det viktiga är att det finns de möjligheterna om man senare i livet vill läsa vidare på något sätt. Det är absolut inget fel att utbilda sig till undersköterska eller frisör eller elektriker eller någonting annat och göra det ett antal år, och sen så känner man att nu vill jag, det är dags att ta nästa steg. Antingen så kanske man fördjupar sig inom det som man har jobbat, eller så väljer man en ny bana och läser till det teoretiska senare. Det finns ju flera sådana bra vägar med ja, på komvux och med basår och allt vad det heter för någonting sånt där. Så att, den tycker jag, ja, den möjligheten ska finnas.
1: Mm. Vi hoppar lite grann till välfärden.
0: Ja.
1: Då skriver ni i en rubrik, ett samhälle som ser alla när Göteborg tappar bort den som behöver den som mest.
0: Ja, ja, alltså. Ja, men det här är väl lite en av våran syn på välfärden och omsorgen. Att det är viktigt att det finns det här skyddsnätet i samhället som tar hand om oss när vi hamnar i någon typ av kris. Man är sjuk eller ja, om vi får leva ett långt liv så kommer vi alla förr eller senare få olika typer av handikapp och behöva hjälp och stöd, särskilt när man börjar bli riktigt gammal. Och där är det väldigt viktigt att vi har en kommunal välfärd som fungerar, som man kan lita på, som man känner sig trygg med och som ser varje individ och deras behov och se till att man får upprätthålla sina funktioner så gott det bara går.
1: Hur ligger vi till då?
0: Ja, tyvärr är ju göteborgarna ganska så missnöjda med den omsorgen. Och det kan medicinskt vara ganska så okej. Men man känner att det är väldigt många olika personer som kommer och tar hand om våra gamla. Det är dålig kontinuitet. Det blir stressigt. Och det kanske inte heller alltid blir fokus på det som människan känner är det mest värdeskapande, och det är på något sätt ändå människorna man är till för i välfärden. Det får man inte tappa bort.
1: Mm.
0: För de som är funktionsnedsatta eller som på olika sätt behöver stöd och hjälp.
1: Just det, och då skriver ni också att leva med en funktionsnedsättning ska inte betyda nästan bra.
0: Nej.
1: Vad menar du med det?
0: Nej, det gäller att man liksom ska känna att man får chansen att upprätthålla sina funktioner så långt det är möjligt. Att man kan vara en aktiv del i samhället. Att man känner sig värdefull och betydelsefull. Det är ju, varje människa vill känna sig behövd. Det är någonting som är det är något som är viktigt. Vi ska inte bara bli omhändertagna, utan man vill känna sig att man kan bidra på något sätt. Och det är där som många gånger tycker vi glöms bort idag i välfärden. Och därför så vill vi ha det här, ska säga, brukarfokuset in i välfärdstjänsterna i mycket högre utsträckning.
1: Och brukare, det är ju ett ord som emellanåt inte tas emot så himla väl. Vad betyder en brukare egentligen?
0: Nej, men det är ju de som är ändå på något sätt behöver den här välfärden. Men det är ju, man har gjort många olika grejer. Det kan vara vissa äldreboenden, om man har haft husdjur och sådär. Att man känner att man som äldre känner att det är en katt som tycker om att man blir klappad, eller en hund som blir glad och viftar på svansen när man visar den uppmärksamhet. Det är också en del i det där att skapa en mänsklig och bra välfärd. Det finns äldreboende som har haft hönshus och sådana saker. Alltså det små saker, vacker trädgård, alltså, ja, och att man kan få komma ut och det, alltså att man får chansen att leva sitt liv med musik under middagarna och ja, lite sådana saker. Det är viktigt att man också jobbar för att sätta guldkant på tillvaron. Och vi hade ju en 100-årig stiftelse i Göteborg som drev äldreboende på tre olika ställen, som tyvärr nu då tvingades kommunaliseras av de styrande partierna. Och det tycker jag var fel. Vi hade velat återupprätta de här också fristående aktörerna som har drivits av en passion av att göra livet lite bättre för våra gamla. Att sätta lite guldkant på tillvaron. Så att om vi får chansen att styra, så hoppas vi att vi kan återupprätta den typen av verksamheter och att vi sprider det i den kommunala omsorgen också. Mm.
1: Och vi hoppar då från de äldre till de yngre, så står det att i Göteborg vräks det fler barn från sina hem än någon annanstans i Sverige.
0: Mm.
1: Det låter inte bra.
0: Nej, det är ett stort misslyckande. Därför att det är klart att det är traumatiserande för många barn att bli av med sitt hem. Och därför så skulle vi vilja ha en nollvision när det gäller vräkningar utav barnfamiljer. Och där måste sociala myndigheterna bli mycket bättre på att se till att man stöttar de familjerna som riskerar vräkning med att det inte ska ske. Men det beror ju oftast på att de vuxna i hushållet har misskött sig på något sätt. Misskött sin ekonomi eller stör grannar eller vad det nu är för någonting.
1: Är det det som är det vanligaste problemet?
0: Ja, det är det ju. Det är ju många gånger någon typ av sånt som ligger till grund för vräkningarna.
1: Mm.
0: Och då behöver man se till att det finns insatser tidigt, så att det kommer sociala myndigheter in och försöker stötta den familjen så att inte det där ska hända.
1: Vi hoppar över till en rubrik där det står integration som fastnar på halva vägen. Många nyanlända och deras barn vill och kan, men möts av system som är svåra att förstå och tröga att navigera.
0: Ja.
1: Hur allvarligt är det här?
0: Det här är verkligen allvarligt. Därför att det är någonting som jag tycker att man ska skämmas för lite grann. Så är det lite grann hur den här integrationen faktiskt fungerar. Dels har vi det vanliga med jobb och svenska språket och så vidare, där det tar otroligt lång tid för många människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är någonting som vi måste göra någonting åt. Men vi har också de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare, där det är trassligt med bankkonton och det är trassligt med personnummer och det är bank-ID och alla de här sakerna som gör att det känns inte riktigt som Sverige, om man ska vara ärlig. Vi brukar vara stolta över att vi har en byråkrati som är hyfsat förutsägbar, snabb, mänsklig och sådär, och inte så ser på resultat och så vidare. Men det här, för många av dem som har invandrat hit, så möts de utan någonting annat som är väldigt stelbent, tar lång tid och gör att man tappar sugen. Och det är inte bra. Utan behövs verkligen en skärpning.
1: På vilket sätt har ni idéer som kommer till rätta med problemet?
0: Ja, dels behöver man ju se till att statens myndigheter på det här området fungerar mycket bättre.
1: Så att det är lite högre upp i...
0: Ja, och att det framförallt att det går snabbt. Man får snabba besked, ja eller nej. Och sen de som antingen har kvalifikationerna för att stanna här, som har så ska man se till att det går smidigt för dem att få vardagen att funka. De som har kommit hit som flyktingar, de måste man ju naturligtvis... Nu är det ju ganska så få som gör det. med de nya asylregler och sådär som finns. Men de måste naturligtvis få hjälp så snabbt som möjligt komma in i arbete.
1: Mm.
0: För det blir passiviserande att känna att man liksom aldrig riktigt duger.
1: Just det.
0: Men vi har också en grupp som är de som är anhöriga, kanske till de som är arbetskraftsinvandrare också, som får kämpa väldigt länge för att kunna komma in, och det är inte heller bra.
1: Mm. Vi hoppar till en ny rubrik. Leva livet, hela livet.
0: Mm.
1: Och då snackar vi om äldre. I liberalt samhälle är varje människa värdefull genom hela livet. Erfarenhet, visdom och livslångt engagemang är grunden för ett samhälle där gemenskap och stabilitet kan växa. Oavsett ålder är friheten att fortsätta bidra, utvecklas och leva ett aktivt liv lika självklar.
0: Ja.
1: Är inte det då i stan?
0: Ja, men vi tvångspensionerar ju väldigt mycket människor också.
1: Va?
0: Ja, alltså.
1: Det låter ju inte bra.
0: Nej, men det var som jag stötte på och pratade med en förskollärare för ett tag sedan och sa att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt. Mina kollegor, barnen. Jag vill bara få lov att fortsätta jobba, men eftersom jag har passerat gränsen här nu så har kommunen sagt upp mig. Och det tycker jag är jättetråkigt att man har det förhållningssättet. Jag tycker att vi borde ha istället jobba med nedtrappning för de som vill och fortsätta jobba. Att man kan jobba några dagar i veckan, och jag tror att de allra flesta arbetsplatserna i kommunen så har vi en glädje och ett behov av att duktiga, erfarna medarbetare stannar kvar längre och bidrar. Kanske inte riktigt på fulltid, men några dagar i veckan eller halva dagar eller vad det nu kan vara.
1: Men hur har man hamnat där?
0: Ja, man ser väldigt strikt liksom på de LAS-regler som finns och att håller på det. Så jag tycker att det egentligen är olyckligt. Och det är ju ingenting som egentligen gagnar på att man ska få, eller att de bäst kompetens stannar. Utan ibland har det varit ett enkelt sätt att när man behöver minska kostymen så plockar man bort de som är över pensionsålder.
1: Mm. Du, det står också äldreomsorg fri från diskriminering. Mänskliga rättigheter är en grundpelare i vårt samhälle. Ålderism, diskriminering mot årsrika, är ett allvarligt samhällsproblem. Ja, det låter ju som.
0: Ja, men vi är ju väldigt åldersfixerade i Sverige, där vi ser stigande ålder mer som ett problem än som en tillgång. Ja, och det tycker jag faktiskt, man måste våga prata om det här problemet för att man ska kunna göra någonting åt det. Och jag tycker att vi behöver få till ett förändrat synsätt på åldrande och också se det stora värde som finns utav äldre generationer med den kunskap och den livserfarenhet som man har med sig, och att vi hittar sätt att ta tillvara på den på ett bättre sätt än vad vi gör idag.
1: Jag tycker det syns ju också i politiken, att i kommunfullmäktige exempelvis då, som du sitter i, att de som är pensionärer, de är väldigt frånvarande. De sitter inte på, eller finns inte på valbara platser, eller vad är problemet?
0: Nej, men det har varit så en trend i politiken också, att äldre inte får mer framskjutna positioner i politiken, utan att möjligtvis kanske man när man är i 60-årsåldern, men sen så går det rätt så snabbt att de inte är med på valbar plats till kommunfullmäktige till exempel. Och det tycker jag är ett allvarligt bekymmer. Och jag tror att det är klokt och bra att det finns en mix utav olika åldrar. Men inte minst att vi har personer med livserfarenhet, det tror jag är klokt. Och det också kan vi göra kanske att politiken blir lite mer ödmjuk Och när man inser att saker och ting kan göras på olika sätt, det behöver inte bli fel.
1: I näringslivet så tar man ju tillvara den erfarenheten som de äldre har.
0: Ja, på många sätt kan jag tycka att man i näringslivet ibland har varit bättre på detta. Det drivs man ju oftast av ekonomiska nyckelfaktorer och sånt där. Så att de ser väl helt enkelt att äldre personer kan ha ett värde. Och då försöker man behålla dem i olika typer av roller som ja, rådgivare eller mentorer. Eller att man är med i ja, olika typer av grupper eller styrelser eller annat sånt där. Så att, ja.
1: Vi såg ju också politiken i USA för 5-6 år sedan, där samtliga som ställde upp och intresserade sig för presidentposten var pensionärer i Aha. våra ögon sett.
0: Ja, det är ju lite av en kontrast får man ändå säga till svensk politik. Så att utan att lägga för mycket värderingar i det så att säga, så tycker jag väl att det är ändå intressant att man kan ha den spridningen. Och ja, tittar man den amerikanska senaten så är den väl ganska så många pensionärer där som sitter där.
1: Du, vi hoppar till ett helt annat område. Det börjar ju närma sig slutet av det här programmet, där jag sitter i Valpodden Göteborg med Axel Darvik, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna. Bostadspolitiken, och då tänker jag närmast på studentbostäder. Jag läste att man kom fram till att ungefär 4 000 studentbostäder saknas i Göteborg för att det ska vara bra. Man hamnar på röda listan enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Ja, precis. Den röda listan har ju krympt en hel del. Men Göteborg är ju ett av de studieorter som har gått åt fel håll tyvärr. Så att, där behöver ju politiken göra krafttag för att vända detta. Vi behöver fler studentbostäder, definitivt. Därför att vi vet att många studenter också vill bo ganska så centralt. Visst, man kan hitta kanske lägenheter i kranskommuner långt bort ifrån Göteborg, men då blir det långa pendlingar, ganska så dyrt att pendla också. Och då lockar vi inte studenter från andra delar av Sverige eller Europa att komma hit, utan vi behöver se till att vi kan erbjuda bostäder i Göteborg. Då behöver vi faktiskt bygga fler studentbostäder, och jag tycker även här att här kan den kommunala allmännyttan ta ett större ansvar också för att se till att det finns fler bostäder för studenter. Och jag tycker också att vi med markpolitiken kan jobba för att upplåta mark till de aktörer som tillhandahåller studentbostäder i attraktiva lägen.
1: Men vad jag förstår så finns det ju en enighet i kommunen i politiskt sätt då, att det här saknas, att det är ett problem. Men, ja, men det har man inte då gemensamma linjer för hur man ska komma till rätta med det?
0: Ja, men det har varit alldeles för trögt tycker jag. Jag försöker göra någonting åt detta. Och det är väl det som är problemet. En del i detta också har varit den här föreställningen att men studenter, de kan bosätta sig var som helst nästan. De får vara tacksamma för det de får. Men då blir vi inte en attraktiv studentstad, utan vi behöver faktiskt också lyssna på studenternas önskemål. Och då är inga stora lägenheter eller så flashigt de vill ha, men de vill ha ett... Jag vill ha cykelavstånd till universiteten. Så enkelt är det egentligen. Och sen kan de bo ganska så trångt. Och det behöver inte vara de modernaste lägenheterna och sånt där heller. Men det är viktigt ändå att förstå efterfrågan. Och det tycker jag väl har saknats lite gärna, den insikten.
1: Och det vill ni pusha på?
0: Det vill vi pusha på, absolut. Ja.
1: Du, tiden närmar sig slut. Det har gått en timme snart.
0: Ja, det har du gjort. Ja, jag ser det.
1: Nu är det bara några veckor kvar till valet.
0: Ja.
1: Ja, vad gör ni?
0: Ja, nej, men vi fortsätter vara ute och träffa folk och påminna om att det är viktigt att Liberalerna finns kvar. Att de är med i alla tre valen och att att det behövs en stark liberal kraft i svensk politik. Därför att det vill man ha en förnuftig, bra politik utan för mycket polarisering och se till att vi skapar bra förutsättningar för barn och unga att växa upp i det här landet och få med sig den här kunskapen och det de behöver. Då bör man se till att rösta på oss också.
1: Mm. Känns det hoppfullt?
0: Jag tycker det ändå faktiskt. Vi har haft en svacka, men jag känner ändå att jag får bra respons när jag är ute och pratar med människor. Och det är många som överväger att rösta på Liberalerna, så vi hoppas att det bär hela vägen.
1: Mm. Då får jag önska att du får en bra valrörelse, du och dina kollegor i Liberalerna.
0: Mm, tack så mycket.
1: Och tack för att du kom hit. Axel Darvik alltså, gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och därmed säger vi hej för den här gången. Valpodden Göteborg är tillbaka imorgon. Då klockan 10. Så att lyssna på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller naturligtvis på de här poddarna som kommer att läggas upp allt eftersom. Så vi spelar in de här programmen samtidigt som vi sänder live. Jag heter Rode Majsain och sänder det här programmet för Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Tack och hej!
2: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11:00.

0: Hey, this is Derek Green from Sepultura, and you're listening to K103 Gothenburg Student Radio.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: know what I'm saying? But right now, with my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Detta är en repris.
2: Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig, Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 102. Can I draw the game here? Or make Moto Crash? Like, I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's gonna happen, but I've always wondered, so...

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

jobbar på bygg, jobbar transport, jobbar vått, jag jobbar torrt, jobbar med ditt företags kvartalsrapport, jobbar hårt, jag jobbar stort, jobbar på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg, jag jobbar.

0: 2003.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

dagen lång. Vi gör det vi är bäst på. Ett råd, sluta vara så pretto, sluta vara så testo. Mic check 1, 2, 1, 2, ey. Allt låter perfekto. Är ni med oss? Let's go.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: about 10 minutes late. I'll be right out there soon. Thank you.
1: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
2: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
3: Smuts.
4: På samma gång i ett annat liv.

aldrig gjort. Kolla balansen på vårt ikanokort. Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103. 103.

proceduren. Jagar nu luft i strupen. Jag ruskar huvudmönster, pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För att jag inte törs vara utan och nöjs med substitutet. Till lust i turen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara det.

0: i benen. Spring snabbt, spring på, spring långt, spring på bollen. Får erkänna, det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera frödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Du som inte dödar den, gör den inte starkare, men uppmärksam. Paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista rob och stups ibland.

för en motstående mustutsugande kleptoman. Lyssna, för gärna tro att jag varken hel eller halvdum, eller att min ryggrad saknar kalcium. Jag kunde skriva till ett album när visionen blir luftburen, men drunknar i detaljerna.

0: Are you a DJ and looking to mix for K103 Gothenburg Student Radio? Club K103 is continuously looking to highlight some of the most talented DJs around. Get in touch at info@k103.se for more details.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.